irritant, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

Jy soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. Ou hasse hang die naam op lynsduine. En die winterkaart hier somer, en die herfst soek jy die bome groen.

Jy soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. O, asse hand die naam op lijnsduine. En die winterkaart jy somer, en die herf soek jy die bome groen.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM.

0: Sanctus Reel met I Want To Get Lost. Goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom by SFM. In die Here se woord, Jesaja 12 vers 5, sing tot eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen, maak dit aan die hele wêreld bekend. Ons doen dikwels iets, en dan wil ons graag hoor dat mense ons bedank, en ons eer daarvoor gee. Dit is so lekker om te hoor hoe goed ons is. Ons gaan dikwels verder en plaas soms druk op mense om ons te komplimenteer, te bemoedig en om ons probleme vir ons reg te maak. Ons mag echter nooit vergeet dat geen mens ons verlosser kan wees nie. Geen mens het of kan ons siele red nie. Ons het 'n verlosser en sy naam is Jesus Christus. Gaan eerder na hom en gee hom die eer vir al ons suksesse. Here Jesus, help ons om in al ons suksesse aan U alleen die eer te gee. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Torch en Wildernis, 11 die minimum, 16 die maximum, gedeeltelik bewolk vandag. Mosselbaai en Hartenbosch 13, die minimum 18 die maximum. Hier so van tienerse kant af bewolkte weer. Oudtshoorn en Rust begin op 9 op na 16 gedeeltelik bewolk in die Riversdal en Stilbaai area. 12 die minimum, 17 die maximum vir vandag. Gedeeltelik bewolk dan in Ladysmith begin op 9 op na 16 grade Celsius gedeeltelik bewolk. En dan Plettenberg Baai en Knysna is het 12 die minimum, 18 die maximum. Reg deur die Suid-Kaap oor die 90% humiditeit vandag, maar het bly aan die koelkant.
0: 104.1 SFM.

0: is Will Lindley, Suid-Afrikaanse kunstenaar daar. En ons kyk na landbou sake. Winterreën en mistige dae, 'n mistasting sommige Wes-Kaapenaars glo dat as mistige toestande gereeld voorkom, dui dit op 'n swak winterreënseisoen. Intussen word goeie reëntoestande vir van dese week oor onder andere dele van Namibië en in die binneland voorspel. Die volgende week ook oor dele van die Wes-Kaap. Is dit so? Glo jy so dat as dit baie mistig is, beteken dit gaan nie reën nie? Nuus oor DA se plan met Oukamp as landbouminister word oorwegend goed aanvaar in die landbou wêreld. Dan kyk ons na wat die landbou nuus is by Netwerk 24. Jy vind dit daar onder sake. Ons kyk daar landbou. Dit is nog steeds oor die back and closure. Is nie die rooi vleisbedryf se grootste probleem nie, maar 'n simptoom van die gebrek aan samewerking, kommunikasie en gesamentlike besluitneming. En dan is daar ook 'n lekker berig oor 'n vakansiewerk wat tot produkontwikkeling gelei het in die landbouwêreld. Dat jy bietjie kan gaan deur lees. Kyk so 'n bietjie wat sê daai berig. Meer as 'n dekade gelede het Courtney van der Merwe by Fair Cape aangeklop vir vakansiewerk. En vandag is sy steeds by die maatskappy en sy is onlangs vir haar werk vereer. Van der Merwe het die Holland Game Changer Prys op die Suid-Afrikaanse Seilkampioenskap ontvang vir haar werk as bestuurder van nuwe produkontwikkeling. Hierdie prys is vanjaar vir die derde keer aan iemand in die seilbedryf toegekend en is daar om erkenning te gee aan uitsonderlike jong talent. Jy kan die res kan jy dan daar gaan lees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Of opskrifte in die koerant te begin by die burger, Steenhuis en sy afgradering wek verdeeldheid in DA. Ai, dit is waarmee die koerante natuurlik sal gaan. Ek dink maar net dis 'n party wat hulle werk gedoen het. Iemand het nie goed gedoen nie. En is toe nou afgedank of afgeskuif, iemand anders in sy plek. Dit is eintlik wat moet gebeur in politieke partye, maar in Suid-Afrika is dit seker maar vir almal van ons 'n bietjie van 'n verrassing dat 'n party dit toe nou gedoen het. Geskik en gepas reël. Parlement besluit dalk Vrydag daaroor, dit is die palapala. En dan herstelwerk aan die R62 begin binnenkort na maande sluiting. Ons hoop vir die mense daar die langkloof dat dit vinnig sal werk. Dan Peter Mel, hulle sê dis 'n politieke heksejag. Ek dink maar net hulle kry wat hulle voorheen uitgedeel het. Dan in die beeld, 'n Dawie of Dawie Groenewald. Ek is Ginder en Osterstroper, 16 jaar na Dawie Groenewald. Wildboer en beroepsjagter van Limpopo deur die valke in hegtenis geneem is, is 'n hofstryd uiteindelik verby. Eskom dreig om Johannesburg krag te onderbreek. DA petisie wys vinger na Morero. En dit is hoofopskrifte in die beeld. Dan in die Volksblad is dit boere se vertroue gebreek, maar Oukamp bied 'n nuwe kans, sê VL-president. François Wilkins sê boere het vertroue in georganiseerde landbou verloor en waarsku dat landbouleiers nie net na die moet luister wat met hulle saamstem nie. En dit is die hoofopskrifte vir oggend in die koerante.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin vanoggend in die Mosselbaai omgewing inkomend vanaf Dannebaai. Lyk op die oomblik nog vry vloeiend. As jy wel op die N2 self is, mistig weer daar verby Kwalongaba. En dan is het bezig waar jy afdraai by Voorbaai. Ook die afrit van die N2 daar by Garden Walk Mall. Wat bezig is klein brak, vry vloeiend, groot brak, lyk goed. Mistig weer daar verby uit die Kwastrand. En dan is het by die George Lughawe vry vloeiend. As jy inkom van die Wildernisse kant af, al reeds bezig daar van Wildernis af op met die Bult. En op nice na weg van Matiba, wat het besig raak met die aflaai van die kinders, by Hedderlands verby, verby die golfbaan op die oomblik nog, redelijk vry vloeiend. En oor die Antoniqua pas is dit vry vloeiende verkeer.
0: 104.1 SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, oh, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalk meer en bel, oh, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: SFM, betoverende klanke.

0: Ja, te kyk na verjaarsdag, Paul McCartney, wat verjaar, hy word 84 jaar oud. Ek dink ons op die oomblik dokumentêr oor hom op Netflix. Gebore daar in Liverpool in Engeland, natuurlik die eerste deel van The Beatles, verantwoordelik vir liedjies soos Penny Lane en Blackbird en Eleanor Rigby. He has earned 21 Grammy Awards across his career. En kyk ons Blake Shelton verjaar, hy was op een stadium die ou as het kom by country music. Hy word 50 jaar oud, country star. The single Alston rose to number 1 in the country billboard for 5 weeks in 2001. His first 3 albums were gold certified, and he was named the male vocalist of the year in 2014. Schrijf verder deur die lijst van bekendes, wie vandag verjaar. Ek sien dan ook onder andere die online journalist Matt Walsh. Hy word 40 jaar oud, ook al een paar dokumentaire uitgebring. En dit is dan die bekendes. As het jou verjaarsdag vandag is, mag dit een wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM nuus hooftrekke.
1: Die verkiesingshof het uitspraak voorbehou in die saak teen die OVK. Die afsettingskomitee gaan 'n inligtingsessie ontvang oor die president se hofaansoek en geskorste valke bevelvoerder vermoed 'n interne inligtingslek in dwelm diefstal.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die verkiesingshof het uitspraak voorbehou in die saak tussen die onafhanklike verkiesingskommissie en die MK-party. Die MK-party beskuldig die kommissie daarvan dat hulle hul stelsels tydens die algemene verkiesing in 2024 gemanipuleer het. Die kommissie se paneelbordstelsel het van lyn gegaan terwyl die verkiesingsuitslae vertoon is. Die OVK voer aan dat die MK-party geen bewyse verskaf het om hul beweringe te staf nie. Die kommissie glo dat die hof in hul guns sal beslis. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee sal vandag vergader om 'n regsinligtingsessie te ontvang oor 'n dringende hofaansoek wat deur president Cyril Ramaphosa ingedien is. Die komitee onder voorsitterskap van Makoshele Gana doen 'n artikel 89 ondersoek. Die grondwetlike proses word gebruik word om die verwydering van die president uit sy ampt te oorweeg. Die president versoek 'n interdik teen die komitee en sy verrigtinge. Die burgerregteorganisasie AfriForum veroordeel die beweerde gebruik van Tshwane Metro hulpbronne vir partypolitieke doeleindes en eis antwoorde van die metro. Die organisasie verwys na 'n kennisgewing wat deur EFF raadslid Ubukeng Ramabudu versprei is oor die opruiming van die UI gebou na wat as 'n suksesvolle EFF byeenkoms beskryf is. AfriForum se woordvoerder in Pretoria, Llewellyn Hems, sê die gebruik van amptelike kommunikasiekanale vir politieke bevordering is oneties en moontlik onwettig. Hy sê die organisasie wil onder meer weet wie die opruimingskoste dra en hoe verdere misbruik voorkom gaan word.
2: Dit is eenvoudig onaanvaarbaar dat belastingbetalers moet opdok vir die opruiming van politieke partye se rommel. Net so kommerwekkend is die feit dat amptelike metro-kommunikasiekanale gebruik word om 'n politieke party te bevorder. Daar moet in alle tye 'n duidelike skeidingslyn wees tussen administrasie van die metro en die belange van politieke partye. Wanneer daardie lyn vervaag, word goeie regering ondermyn en openbare vertroue word geskenk.
1: Die geskorste KwaZulu-Natalse valke bevelvoerder, Campbell Nyaswa, sy vermoed dat iemand binne die polisie inligting uitgelek het oor die dwelms wat na bewering in veilige kluis gestoor is. Hy het aan die Madlanga-kommissie gesê dat die inligting van die kluis en hoe die gebeure ontvou het dui op interne kennis, veral omdat slegs 'n sleutel dit kan oopmaak. Nyaswa sê die verdagte het gelyk of hy weet watter een die dwelms bevat het. Hy het egter beklemtoon dat hy nie interne betrokkenheid onweerlegbaar kan bevestig sonder 'n kundige verslag nie.
3: I can't say yes. The location of the safe and the way things happen, I do suspect that someone within us leaked information.
4: Leaked information about the drugs being there?
3: Yes. I say this because, as I said earlier on, there are two safes. How the suspect will know this is the one?
1: Lede van die regsvakbond Salawo het Regshulp Suid-Afrika 10 dae gegee om op hul eise te reageer in 'n memorandum van 17 bladsye. Salawo sê jare van begrotingsbesnoeiings het prokureurs oorlaai, howe onderbevolk en personeel wat met beide swaar werkslas en geestesgesondheidsdruk sukkel gelaat. Die protes het reeds vertragings en uitstel veroorsaak by howe wat afhanklik is van regshulpdienste. Sportnuus. Kriket, Suid-Afrika het hulle IKR vroue T20 wereldbeker hoop lewend gehou met 'n spannende oorwinning van 2 paaltjies oor Pakistan in Birmingham. Nadat hulle gestruikel het tydens hulle jaagtog van slegs 127 lopies. Dit moes eenvoudig gewees het, maar was nie. Andre Derksen het 52 van 35 balle aangeteken, hy Dean de Klerk 37 bygevoeg toe die Proteas van 'n middelorde in instorting herstel het om oor die lyn te skraap. Nou vroeër het Marizaan Kap deur Pakistanse toporde met 3 paaltjies geskeur, terwyl Suid-Afrika al teenstanders op die stadium vir 50-8 verminder het, voordat 'n hardnekkige 9de paaltjie vennootskap van 71 lopies Pakistan tot 'n mededingende totaal gelig het. Geldsakke. Goud verhandel teen $4,319.56 per fyn ons. Brent olie kos $78.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen Amerikaanse dollar, R18.81 teen die euro en R21.73 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1.

0: Let out a bang. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM weer.
2: Torch en Wildernis, 11 die minimum, 16 die maximum, gedeeltelik bewolk vandag. Mosselbaai en Hartenbosch 13, die minimum 18 die maximum. Hier so van 10 uur se kant af bewolkte weer. Oudtshoorn en Rust begin op 9 op na 16 gedeeltelik bewolk in die Riversdal en Stilbaai area. 12 die minimum, 17 die maximum vir vandag. Gedeeltelik bewolk dan in Ladysmith begin op 9 op na 16 grade Celsius gedeeltelik bewolk. En dan Plettenberg Baai en Nuisna is het 12 die minimum, 18 die maximum. Reg deur die Suid-Kaap oor die 90% humiditeit vandag, maar het bly aan die koelkant.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lug te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM,
3: jou streek, jou frekwensie, jou

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving oor die Atiniquapas. Vry vloeiende verkeer is wel bezig daar die Helens vir die golfbaan. En dan is die inkom vanaf Wildernisse kant af. Is dit bezig daar na Victoria Bay, by die groot cirkels verby, die pad Virk. En jy gaan daar op Nysna weg van Madiba af reg, wat jy rukkie gaan sit by die verkeerslichte. Onder in York is dit bezig waar jy inkom van die R102 se kant af. Dis by Hope York in die R102 cirkel. Die lughawe lyk vry vloeiend, groot braak lyk goed, klein braak lyk goed, mistig. Daar by die N2 saam, en dan as jy inkom vanaf Dannebaai, is die twee groot aansluitings in Heiderrand wat swaar verkeer draai. As jy inkom vanaf Hartenbos, waar jy uit Hartenbos uitdraai, is dit besig, en deur voorbaai is dit ook besig.
0: SFM, volgoed mis

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: Is Bart wat sê ek is in, nou ek sien is ook en dan internationale internet cat day.
1: Ja, om een van die redes is cat videos is van die grootste of die grootste videos op die internet wat mense die meeste kyk. Vir die katliefhebbers sal natuurlik glad nie verbaas nie. Ek het vinnig daar gaan kyk. 'N kat met die naam van Little Puff. Nou, hy bak en brou ook. Hy is 'n ragdoll kat en hy het die Guinness World Record vir die meeste views, kyke op YouTube, oor die 7 biljoen vir al sy video's saam. Ja, is baie. Dan, as die Japanese katte, hulle noem hulle Scottish Fold Cats. Die Japanese love hulle. Motomaru en Maru. Hulle dan allemaal ook honderde miljoene views op hulle kanale. So as jy nou wil gaan, letterlik nou een hele paar video's kyk oor katte, dan doen jy nou daai. Die video wat al die meeste gekyk is van 'n kat, was 'n cardboard tube scratching post. So is 'n kat wat spring van 'n scratching post af na 'n box toe, en hoe hy lekker met die box speel, oor die 2 biljoen kyke wat daai video gehad het. Het jy 'n gunsteling kat video, wat jy so nou en dan kyk, net om jou beter te laat voel? Vandag is die dag daarvoor. The Weeknd volgende met Blinding Lights, en daarna sport.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika se manshokkiespan het al plek in die halfeindronde van die Hokkie Nasiesbeker bespreek na 'n dramatiese 3-1 gelyk op uitslag teen Ierland in Kaapstad. Die gasheer het gelyk of hulle die oorwinning verseël het toe Calvin Davis 'n late strafhoek omskep het om hulle met minder as 3 minute oor met 3-2 voor te sit, maar Ierland het teruggeslaan om 'n deel van die byt te gryp. Afrigter Devin van der Merwe het sy span se vertoning geprys, maar erken dat hulle hul spelbestuur moet verbeter nadat hulle so vinnig afgestaan het as wat hulle aangeteken het, ten spyte daarvan dat hulle tweede in groep A agter Frankryk geëindig het. Kaptein Dejan Kassim het ook die span se verdedigende poging teen 'n sterk Ierse span geprys en ondersteuners aangespoor om hulle in die halfeindronde te ondersteun. Suid-Afrika het al IKR vroue se T20 wêreldbeker hoop lewend gehou met 'n spannende oorwinning met 2 paaltjies oor Pakistan in Birmingham nadat hulle gestruikel het tydens 'n jaagtog van 127 wat baie

0: Dis Appel se Diana. Ja, ek het nou nog vir jou 'n verkeersverslag so 45, ja, kwart voor. En dan 10 voor is dit ons markverslag wat vir jou voorlê voor ons by die nuus uitkom om 8. Jy is ingeskakel op SFM en kuier saam by Anton Treurig op hierdie donderdagoggend die 18de Junie.
1: Nierendorp.1 104.1 SF

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met hierdie verkeersverslag in die Mosselbaai omgeling inkomend vanaf Dannebaai en dit is besig by Heiderand Extension se T-aansluiting met Louis Fourie, so ook dan deur Heiderand by die twee groot T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant, dan is die R102 R328 T-aansluiting by Hartenbos heelos wat besig is en dan ook daardeur voorbaai op die R102. Klein brak en groot brak, vry vloeiende verkeer beweeg deur na George toe, dis besig by die R102 R404 te kruising daarso by die George lughawe en dan ook is dit besig by Hope York in die R102 by die Drie Susters sirkels veral by die hospitaal verby dan as jy inkom van die Netherlands gaan jy nog 'n bietjie sit verby die golfbaan as jy inkom op Nysna weg is dit besig van Madiba af reg deur
0: jou streekstasie SFM

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.41% versterk en het gesluit op 116.025 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 1.34%, die S&P 500 het verswak met 1.21% en die Dow Jones het met 0.98% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.14% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.2% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.1% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 1.87% hoër, die Shanghai in China is 0.3% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.77% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,311 per fyn ons, platinum teen $1,758 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $77.81 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'n Dollar kos jou tans R16.32, 'n pond R21.72 en 'n euro R18.80. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: So, as een foon lui staan die hele huis tou. Kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal. Meer fone, minder baklei. Kry 2 Redmi 15 toestelle vir net R399 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB rate call. 2 fone, 1 slim deal. Spaar R1800. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
4: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
5: SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die verkiesingshof het uitspraak voorbehou in die saak teen die OVK. Die afsettingskomitee gaan 'n inligtingsessie ontvang oor die president se hofaansoek en geskorste valke bevelvoerder vermoed 'n interne inligtingslek in dwelm diefstal.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die verkiesingshof het uitspraak voorbehou in die saak tussen die onafhanklike verkiesingskommissie en die MK-party. Die MK-party beskuldig die kommissie daarvan dat hulle hul stelsels tydens die algemene verkiesing in 2024 gemanipuleer het. Die kommissie se paneelbordstelsel het van lyn gegaan terwyl die verkiesingsuitslae vertoon is. Die OVK voer aan dat die MK-party geen bewyse verskaf het om hul beweringste staf nie. Die kommissie glo dat die hof in hul guns sal beslis. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee sal vandag vergader om 'n regsinligtingsessie te ontvang oor 'n dringende hofaansoek wat deur president Cyril Ramaphosa ingedien is. Die komitee onder voorsitterskap van Makoshele Gana doen 'n artikel 89 ondersoek. Die grondwetlike proses word gebruik word om die verwydering van die president uit sy ampt te oorweeg. Die president versoek 'n interdik teen die komitee en sy verrigtinge. Die burgerregteorganisasie AfriForum veroordeel die beweerde gebruik van Tshwane Metro hulpbronne vir partypolitieke doeleindes en eis antwoorde van die metro. Die organisasie verwys na 'n kennisgewing wat deur EFF raadslid Ubukeng Ramabudu versprei is oor die opruiming van die UI gebou na wat as 'n suksesvolle EFF byeenkoms beskryf is. AfriForum se woordvoerder in Pretoria, Llewellyn Hems, sê die gebruik van amptelike kommunikasiekanale vir politieke bevordering is oneties en moontlik onwettig. Hy sê die organisasie wil onder meer weet wie die opruimingskoste dra en hoe verdere misbruik voorkom gaan word.
2: Dit is eenvoudig onaanvaarbaar dat belastingbetalers moet opdok vir die opruiming van politieke partye se rommel. Net so kommerwekkend is die feit dat amptelike metro-kommunikasiekanale gebruik word om 'n politieke party te bevorder. Daar moet in alle tye 'n duidelike skeidingslyn wees tussen administrasie van die metro en die belange van politieke partye. Wanneer daardie lyn vervaag, word goeie regering ondermyn en openbare vertroue word geskenk.
1: Die geskorste KwaZulu-Natalse valke bevelvoerder, Campbell Nyaswa, sy vermoed dat iemand binnen die polisie inligting uitgelek het oor die dwelms wat na bewering in veilige kluis gestoor is. Hy het aan die Madlanga kommissie gesê dat die inligting van die kluis en hoe die gebeure ontvou het dui op interne kennis, veral omdat slegs 'n sleutel dit kan oopmaak. Nyaswa sê die verdagte het gelyk of hy weet watter een die dwelms bevat het. Hy het egter beklemtoon dat hy nie interne betrokkenheid onweerlegbaar kan bevestig sonder 'n kundige verslag nie.
3: I can't say yes. The location of the safe and the way things happen, I do suspect that someone within us leaked information.
4: Leaked information about the drugs being there?
3: Yes. I say this because, as I said earlier on, there are two safes. How the suspect will know this is the one.
1: Lede van die regsvakbond Salawo het Regshulp Suid-Afrika 10 dae gegee om op hul eise te reageer in 'n memorandum van 17 bladsye. Salawo sê jare van begrotingsbesnoeiings het prokureurs oorlaai, howe onderbevolk en personeel wat met beide swaar werkslas en geestesgesondheidsdruk sukkel gelaat. Die protes het reeds vertragings en uitstel veroorsaak by howe wat afhanklik is van regshulpdienste. Sportnuus. Kriket, Suid-Afrika het hulle IKR vroue T20 wereldbeker hoop lewend gehou met 'n spannende oorwinning van 2 paaltjies oor Pakistan in Birmingham. Nadat hulle gestruikel het tydens hulle jaagtog van slegs 127 lopies. Dit moes eenvoudig gewees het, maar was nie. Andre Dirksen het 52 van 35 balle aangeteken, hy Dean de Klerk 37 bygevoeg toe die Proteas van 'n middelorde in instorting herstel het om oor die lyn te skraap. Nou vroeër het Marizaan Kap deur Pakistanse toporde met 3 paaltjies geskeur, terwyl Suid-Afrika al teenstanders op 'n stadium vir 50-8 verminder het, voordat 'n hardnekkige 9de paaltjie vennootskap van 71 lopies Pakistan tot 'n mededingende totaal gelig het. Geldsake. Goud verhandel teen $4,319.56 per fyn ons. Brent olie kos $78.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen Amerikaanse dollar, R18.81 teen die euro en R21.73 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
5: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in die George omgeving inkomend vanaf Wildernis. Nog besig daar by Victoria Baai, verby by die groot sirkels daar. Dan virk die pad en die vat van Nys na weg. Hy is nog steeds besig van Matiba af reg deurin. As jy inkom die Redelands, lyk het al beter vir by die golfbaan, maar nog steeds besig bo by York. Dan by die lighawe pad is dit besig, is die R404 R102 kruising. Groot brak, vry vloeiend, klein brak lyk goed. En dan in Mosselbaai, is enkel vanaf Dadabaai. Dadabaai T-aansluiting is besig, so ook Hydrant Extension is T-aansluiting en die twee groot T-aansluiting is in Hydrant, nog steeds besig daar. As jy enkel vanaf Hartenbos, is dit die R102 R328 T-aansluiting wat swaar verkeer dra. En dan daar deur voorbaai, net voordat jy in Dias ingaan, wat ook maar besig is. En dit is die paai op die oomblik. Volgende is het Mr. Jones van The Counting Crows.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: is FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika se manshokkiespan het hul plek in die halffinale van die Hokkie Nasiesbeker bespreek na 'n dramatiese 3-1 gelyk op uitslag teen Ierland in Kaapstad. Die gasheere het gelyk of hulle die oorwinning verseël het toe Calvin Davis 'n late strafhoek omskep het om hulle met minder as 3 minute oor met 3-2 voor te sit, maar Ierland het teruggeslaan om 'n deel van die byt te gryp. Afrigter Devin van der Merwe het sy span se vertoning geprys, maar erken dat hulle hul spelbestuur moet verbeter nadat hulle so vinnig afgestaan het as wat hulle aangeteken het, ten spyte daarvan dat hulle tweede in groep A agter Frankryk geëindig het. Kaptein Dejan Kassim het ook die span se verdedigende poging teen 'n sterk Ierse span geprys en ondersteuners aangespoor om hulle in die halfeindronde te ondersteun. Suid-Afrika het al IKR vroue se T20 wêreldbeker hoop lewend gehou met 'n spannende oorwinning met 2 paaltjies oor Pakistan in Birmingham nadat hulle gestruikel het tydens 'n jaagtog van 127 wat baie meer eenvoudig moes gewees het. Andre Dirksen het 52 van 35 balle aangeteken en Nathan de Klerk het 37 bygevoeg toe die Proteas van 'n middelorde in eenstorting herstel het om oor die lyn te skraap. Vroeger het Marazan Cup deur Pakistanse toporde met 3 paaltjies geskeer, terwyl Suid-Afrika hul teenstanders tot 50-8 verminder het, voordat 'n hardnekkige 9de paaltjie vennootskap van 71 tussen Fatih Masana en Tobias Hassan Pakistan tot 'n mededingende totaal gelig het. Alhoewel sy verlig was om die punte te verseker, sê kaptein Laura Wolfhard, daar is belangrike lesse om uit die wedstryd te leer voor 'n deurslaggewende ontmoeting teen Indië. En Bafana Bafana se middelveldspeler Themba Zwane is 'n skorsing van 3 wedstryde opgelê na sy rooi kaart in die 2-0 wêreldbeker nederlaag teen medegasheer Mexico in Mexico-stad. Die ontslag beteken dat die aanvanklike verwagting was dat Zwane slegs die wedstryd teen Tsjechië sou misloop, maar FIFA se beslissing het die skorsing nou aansienlik verleng. Gevolglik sal Zwane slegs weer beskikbaar wees as Suid-Afrika die laaste 16 haal, iets wat Bafana Bafana nog nooit by 'n wêreldbeker bereik het nie. En daarmee die einde van jou oggendsport. 90

Hier die Sokker Wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Portugal is tot 'n verrassende 1-0 gelyk op uitslag deur 'n vasberade Demokratiese Republiek van die Kongo in hul eerste FIFA Wêreldbeker Groep K wedstryd in Houston gehou. Portugal het die voortou in die 6de minuut geneem, maar DR Congo het in die wedstrijd gegroei en sake gelijk gemaak op die slag van rusttijd, wat DR Congo se eerste wereldbeker doel ooit was. Ten spyte van druk in die tweede helfte kon Portugal nie 'n wenner vind nie, aangesien die Afrika-span vasgehou het vir 'n onvergetelike punt. Harry Kane het 2 keer in die eerste helfte geslaan toe Engeland 'n dramatiese 4-2 oorwinning oor Kroasie in Texas geopen het. Jude Bellingham het Engeland se voorsprong net 2 minute na rusttyd herstel voordat Marcus Rashford die uitslag laat in die wedstrijd verseël het. Ghana het hul wêreldbeker veldtog met 'n dramatiese 1-0 oorwinning oor Panama in Toronto geopen met 'n doel in beseringstyd. In 'n taai wedstrijd wat in bestendige reën gespeel is, het beide kante gesukkel om duidelike kansen te kry, met Ghana wat nie in die eerste helfte 'n skoot op teiken kon plaas nie. Die Black Stars het na die rusttyd verbeter en uiteindelik laat deurgebreek, wat jubelende tonele onder hul reisende ondersteuners ontketen het. Dan het Colombia vir Uzbekistan met 3-1 geklop in hul groep K kragmeting. Intussen is Bafana se middelveldspeler Themba Zwane, 'n skorsing van 3 wedstryde opgelê na sy rooi kaart in die openingswedstryd teen Mexico. Die ontslag beteken dat die aanvanklike verwagting was dat Zwane slegs vanaand se wedstryd teen Tsjechië wat om 6:00 afskop sou misloop, maar FIFA se beslissing het die skorsing nou aansienlik verleng. Gevolglik sal Zwane slegs weer beskikbaar wees as Suid-Afrika die laaste 16 haal, iets wat Bafana nog nooit by 'n wêreldbeker bereik het nie. Dan sal Groep B se wedstryde met Switserland wat vanaand om 9:00 teen Bosnië en Herzegovina speel, gevolg deur Kanada wat om middernag met Qatar kragte meet. Vrydagoggend om 3:00 sal Mexico teen Suid-Korea te staan kom. En hier die Sokker Wêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za. 90.1 SF

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

0: Hulle spoeg wolf met storm. Ons kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Oliepryse het weer vandag in getuimel na president Donald Trump en sy Iranse ambtsgenoot het tussentydse ooreenkomste onderteken het om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig en die straat van Hormuz te heropen. Teen 4:45 vanoggend het die prys van West Texas Intermediate, die Amerikaanse olieprys maatstaf, met 1.7% gedaal tot so $75.47. Nou ek weet dat die Amerikaners enigiets bo $60, dan maak hulle wins per vat vir hulle daar. As het onder $60 gaan wees, dan gaan hulle begin swaar trek. Die prys van Brent olie het gedaal, dis nou wat ons betaal, na $78.42 per vaatjie. Dan die straat van Hormuz word onmiddellik heropen, so sê die president van Pakistan, wat as bemiddelaar opgetreed, tussen Amerika en Iran. Ons kyk verder deur Frankryk, gaan gebuk onder 'n nuwe hittegolf, met temperature wat woensdag tot 37 grade gestyg het, en verlede Sondag 40 grade Celsius. En hierdie naweek wat kom dalk weer 40 kan bereik. Parys het inwoners toegelaat om die kanaal Saint-Martin te swem om hulle te help om die hitte te hanteer. Nasionale Weerdienste het intussen 'n hittewaarskuwing uitgereik terwyl studente hul eindeksamens aflê. Kenners waarsku dat hittegolwe in Europa toeneem weens klimaatsverandering. Kyk ons vinnig se deur en is omtrent dit van internasionale nuus op die oomblik. Volgende, kom ons gaan musiek toe. Hierdie is baie lekker. Ou Cecilia, ek kom sommer saam sing vanoggend. The Van
1: Langkloof 104.1

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Suid-Afrika. Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Lamola prys die verhouding met Rwanda. Die verkiesingshof het uitspraak voorbehou in die saak teen die OVK en die saak in die moord op DJ Warras hervat vandag in die hof.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, sê die verhouding tussen Suid-Afrika en Rwanda kan 'n model van bilaterale samenwerking word. Lamola in die media aangelig na 'n besoek van Rwanda se minister van buitelandse sake. Lamola sê die twee lande het nog altyd 'n politieke wil getoon om 'n verhouding te bou. Die minister sê Rwanda en Suid-Afrika het ooreengekom om reisbeperkings vir Rwandese wat die land wil binnekom op te hef.
2: The facilitation for South Africa to lift visa restrictions for qualifying holders of ordinary Rwandan passports represents a significant confidence-building measure and a tangible expression of our commitment to restoring normal bilateral relations with Rwanda. We trust that this step will facilitate increased exchanges between our peoples, stimulate trade and investment, collaborate in infrastructure projects, promote tourism, science and technology, and deepen the bonds of cooperation in many diverse areas.
1: Die verkiesingshof het uitspraak voorbehou in die saak tussen die onafhanklike verkiesingskommissie en die MK-party. Die MK-party beskuldig die kommissie daarvan dat hulle stelsel tydens die algemene verkiesing in 2024 gemanipuleer het. Die kommissie se paneelbordstelsel het van lyn gegaan terwyl die verkiesingsuitslae vertoon is. Die OVK voer aan dat die MK-party geen bewyse verskaf het om hulle beweringe te staaf nie. Verhoorverrigtinge in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick DJ Warras Stok word vandag hervat. Die staat sê die ondersoek wat selfoonontleding, finansiële rekords en die opstel van die klagstaat insluit is afgehandel. Die beweerde skieter Armindo Pakula en die vermeende beplanner Victor Majola sal na verwagting verskyn. Pakula bly weens veiligheidsredes in Modderbee gevangenis in aanhouding. Sy regsverteenwoordiger sê hy beoog om skuldig te pleit nadat hy die dossier bestudeer het, terwyl die polisie steeds moontlike bykomende verdagtes soek. Die burgerregteorganisasie AfriForum verdeel die beweerde gebruik van Tshwane se metro hulpbronne vir partypolitieke doeleindes. En hy se antwoord van die metro. Die organisasie verwys na kennisgewing wat deur die EFF raadslid of raadslede versprei is oor die opruiming van die Uniegebou na wat hulle as 'n suksesvolle EFF byeenkoms beskryf het. AfriForum se woordvoerder vir Pretoria, Llewellyn Hemmes, sê die gebruik van amptelike kommunikasiekanale vir politieke bevordering is oneties en moontlik onwettig. Hy sê die organisasie wil onder meer weet wie die opruimingskoste dra en hoe verdere misbruik voorkom gaan.
3: Dit is eenvoudig onaanvaarbaar dat belastingbetalers moet opdok vir die opruiming van politieke partye se rommel. Net so kommerwekkend is die feit dat amptelike metro-kommunikasiekanale gebruik word om 'n politieke party te bevorder. Daar moet in alle tye 'n duidelike skeidingslyn wees tussen administrasie van die metro en die belange van politieke partye. Wanneer daardie lyn vervaag, word goeie regering ondermyn en openbare vertroue word geskenk.
1: Toe die regering se aankondiging verwelkom om die Tongaat-Julat maatskappy te red. Die nywerheidsontwikkelingskoöperasie sê dat hulle ooreenkoms met die maatskappy bereik het om sy bedrywighede te handhaaf. Die vakbond federasie sê die likwidasie van die maatskappy sou 'n slag gewees het wat die land nie nou kan bekostig nie. Die redding sal na raming 250.000 werksgeleenthede in die waardeketting red. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Park sê hulle is ook tevrede met die regering se voorneme om nouer saam te werk met werkers by Tongaat Julat. Nou kyk ons na sport nie, sokker, Bafana Bafana se midveldspeler Themba Zwane is 'n skorsing van 3 wedstryde opgelef vir sy rooi kaart in die 2-0 wêreldbeker nederlaag teen medegasheer Mexico in Mexico stad. Die ontslag beteken dat die aanvanklike verwagting was dat Zwane slegs die wedstryd teen Tsjechië sou misloop, maar FIFA se beslissing het die skorsing nou aansienlik verleng. Gevolglik sal Zwane slegs weer beskikbaar wees as Suid-Afrika die laaste 16 haal. Iets wat Bafana Bafana nog nooit by 'n wêreldbeker kon doen nie. Die terugslag kom na 'n merkwaardige terugkeer vir die 36-jarige, wat van ernstige AFCON-besering teruggekeer het en onlangs die CAF Kampioenskapsliga-titel met Mamelodi Sundowns verower het in geldsake. Goud verhandel teen $4,313.63 per fyn ons, Brent ruolie kos $77.80 per vat. Die rand verhandel teen R$16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.73 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: George 90.1.

0: dis al nou.
1: SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die strek vir vandag. Mosselbaai, intervalle van helder sonskyn, begin op 14, draai by 18 grade Celsius. Oggend reën plek daar in George, andersins beduidende wolkbedekking, 11-16. Nys na 9 verdubbel na 18, 'n beduidende wolkbedekking met aan en af reën en motreën in die namiddag. Meestal bewolk en Oudtshoorn, wat begin op 7 en draai by 18 grade Celsius. Dan Uniondale, 'n beduidende wolkbedekking met aan en af reën en motreën in die namiddag 9-18. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 12-18, Riversdale 12-19, periodieke oggendreën en motreën en dan intervalle van helder sonskyn in die namiddag. En dan laastens, Plet, intervalle van helder sonskyn begin op 14 en hy draai by 20 grade Celsius.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
5: SFM, eenvoudig ritmies.

Nicola Nicoletti met Perfect's Overrated. Hartelike goeiemôre, welkom by jou donderdagoggend, die 18de Junie. Jy is aan die skakel by SFM, my naam Danny, ek hou geselskap vir die grootste deel van min of meer die volgende 3 ure. Natuurlijk 12 uur weer tyd vir Enrico om oor te neem, maar ons het, dit is donderdag, so ons het so bietjie later vir Fred Orban in die atelier met Kus tot Kruin en hy het speciale gas vandag, maar ek vertel jou later 'n bietjie meer daaromtrent.

0: Be Miner, ons Suid-Afrika. Ons kyk gelyk omstandighede aan om langs die water hier by Mosselbaai wind tans 3 km per uur vanuit die suidwestelike richting met drukwinde van tot 5 km per uur. Nou hulle sê daar is reën plek, patchy rain en so 94% wolkbedekking. Dan atmosferiese temperatuur is 13 en water lyk vir my so in die omgewing van 15 grade Celsius. Humiditeit 94% en sigbaarheid is 15 km. Die atmosferiese druk in 'n nou band tussen 1028 en 1025 hectopascal, tans op 1028 en dan tussen 12 en 1 vanmiddag, of kom ek sê tussen 12 en 3, val hy met die volle 3 punte tot by 1025 en dan tussen 3 uur vanmiddag en so 9 uur vanavond tel hy weer op, terug na 1028 hectopascal. Dan die duinings vanuit die suid-suidwestelike richting so 202 grade, gemiddelde hoogte van 2 meter en intervalle van 15.5 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vandag was 7:36, hy gaan onder vanavond 28 minute oor 5. En dan kyk ons na die getye, die volgende hooggety gaan wees 26 minute oor 6 vanavond en die enigste laaggety vir die dag 5 minute oor 12 vanmiddag en dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Nou vanoggend tussen 10 oor 10 en 10 oor 11 is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster wat nou weer herhaal, so 'n bietjie van 'n langer een tussen 3 uur en 5 uur vanmiddag. Ook, soos ek gesê het, 'n gemiddelde aktiwiteit. En dan as jy dalk nou morgenoggend vroeg op die waters of langs die waters wil wees, jy het nie veel beter kans as vandag nie. Steeds 'n gemiddelde aktiwiteit kans tussen 19 minute oor 3 morgenoggend en 19 minute oor 5.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: was met een wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad 116 tans in die hawe met 51 wat daar op pad is. Oos-London word daar 1 verwag en daar is tans 8 in die hawe. Port Elizabeth 29 in die hawe met 25 wat daar verwag word. In Kura of Koelgas is hy ook bekend staan 9 tans in die hawe met te verdere 13 wat op pad is. En dan laastens kyk ons na Durban wat 74 tans in die hawe het, verder 79 word in die volgende 30 dae verwag. Die Mozambiekse spoorwegmaatskappy CFM het aangekondig dat alle dienste op die Goba-lyn tussen Maputo en die Eswatini grens tydelik gestaak word van 17 tot 26 Junie. Hierdie sluit beide passasiers en vragtreine in. Die onderbreking is deel van 'n groter instandhoudingsprogram om infrastruktuur te beskerm en voor te berei vir 'n groot uitbreidingsprojek. Die Rassano Garcia lyn, Mozambiek se besigste skakel na Suid-Afrika, sal ook geraak word, maar passasiersdienste bly gedeeltelik aan die gang. Die werk vorm deel van 'n 137,8 miljoen euro plan om kapasiteit te verdubbel en die Maputo-korridor te moderniseer. Alhoewel vloede vroeër van die jaar groot verliese veroorsaak het, toon die jongste syfers dat spoorverkeer sterk herstel, passasiers het byna verdubbel en vraag het met 14,9% gestyg. Die regering beoog om teen 2030 meer as 190 miljoen euro te belê in nuwe lokomotiewe, waans en spoorlyne. So ja, korttermyn is daar ontwrigting, maar die langtermynvisie is 'n sterker en moderner spoorstelsel vir die streek.
1: Die hawe verkeer was geborg deur Isoboard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: En ons begin hier in Mossel Bay waar dit tans 9 vaartuie in die

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

jy lach en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.

kwaads, jou wange word so rooi, as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik, dat ek jou hart reg sal hoor.

1533 aardbevings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 6.6 op die Richterskaal. Nou, daar was net een wat bo 6 was, dan was daar 5 aardbevings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal, 42 tussen 'n 4 en 'n 5, 189 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal, 548 het die skaal getrek tussen 'n 2 en 'n 3, en dan daar 748 skuddings wat dan nou oorbly was onder intensiteit van 2. Die sterkste een was 12 ure gelede 6.6 in die sentrale Mid-Atlantiese Rif. Dan die nuutste een wat gevoel was is 55 km suid van General Santos in die Filippyne, so ongeveer 11 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een is 2.1 by Cabo Patan Pasa, en dit is daar in Indonesië, so ongeveer ook in die laaste 10 tot 15 minute.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ATM kritiseer president Ramaphosa, minister Lamola prys die verhouding met Rwanda en 'n staatsgetuie in 'n belangrike dwelmsaak is vermoor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die ATM sê president Cyril Ramaphosa probeer om verkose verteenwoordigers te keer om hul grondwetlike plig uit te voer. Die party staan die president se aansoek by die Hooggeregshof teen om die afsettingsproses teen hom op te skort. Volgens die ATM moet die hof Ramaphosa se aansoek van die hand wys. Die party sê Ramaphosa het geen gronde om te vrees dat die komitee sy waardigheid en reputasie sal ondermyn nie. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, sê die verhouding tussen Suid-Afrika en Rwanda kan 'n model van bilaterale samenwerking word. Lamola het die media ingelig na die besoek van Rwanda se minister van buitelandse sake. Lamola sê die twee lande het nog altyd 'n politieke wil getoon om 'n verhouding te bou. Die minister sê Rwanda en Suid-Afrika het ooreengekom om reisbeperkings vir Rwandese wat die land wil binnekom op te hef.
2: The facilitation for South Africa to lift visa restrictions for qualifying holders of ordinary Rwandan passports represents a significant confidence-building measure and a tangible expression of our commitment to restoring normal bilateral relations with Rwanda. We trust that this step will facilitate increased exchanges between our peoples, stimulate trade and investment, collaborate in infrastructure projects, promote tourism, science and technology, and deepen the bonds of cooperation in many diverse areas.
1: 'n Staatsgetuie in 'n multimiljoen rand dwelmsaak wat glo met 'n internasionale kartel verbind word, is in Kensington in Kaapstad doodgeskiet. Die 37-jarige Christopher Karelse is gister vermoor, net 2 weke nadat hy 'n staatsgetuie geword het, in 'n saak wat verband hou met kokain ter waarde van sowat 18 miljoen rand. Volgens die polisie het 2 gewapende mans uit 'n goue voertuig geklim en op Karelse losgebrand. Hy is op die toneel dood verklaar. Die motief word nog ondersoek terwyl die verhoor van sy voormalige mede-beskuldigdes, Raed Cupido, in die Kaapstadse streekshof hervat sal word. Webontwikkeling is een van die hoogst betaalde vaardigheidsgebaseerde aanlyn loopbaankeuses in Suid-Afrika, maar dit kom met 'n steilere leerkurwe. Dit is volgens Just Money se Erika Liebenberg. Sy het onthul dat intreevlak webontwikkelaars tipies tussen R10.000 en R20.000 per maand verdien. Sy sê ervare ontwikkelaars kan maandeliks tussen R40.000 en R70.000 verdien met die potensiaal vir hoër verdienste. Liebenberg sê daar is tans 'n sterk vraag na WordPress en Shopify ontwikkelaars.
3: But JavaScript frameworks such as React are often needed for more complex builds and again, you know, that's where you'll see a higher income range. Developers who combine their technical skills with project management or site maintenance tend to secure more stable monthly income. So it's really worth looking at those adjacent skill sets.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,306.15 per fyn ons en Brent ruolie kos $77.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 in die Amerikaanse dollar, R18.80 in die euro en R21.72 in die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $63,847.97. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Rocks

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Gedeeltelik sonnig in Kaapstad 13-19, Upington 10-25 met intervalle van wolke en sonskyn. Wasige sonskyn dag in Graaf-Reinet wat begin op 7 en draai by 19 grade Celsius. Dan Bloemfontein ook wasig 3-19. Johannesburg wasige sonskyn 6-17. In Bombela sonnig en beloof om 'n pragtige dag te wees, begin op 12 draai by 25. Pietermaritzburg wasige sonskyn 9-24 en Sutherland wasige sonskyn nog steeds, begin op 4 en hy draai by 17 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sy gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Jay, saam met Leonie, toe stop my hart. Ek bly so deur die streek ouder gewoon te kyk of ek enige probleme sien met die verkeer. Nou daar is, sover my kennis trek, padwerke, daar wildernis omgewing. En dit lyk vir my dit affekteer die verkeer op Kaimans. Daarom nie 'n baie groot gedeelte nie. So hier, as jy nou van George se kant af kom, as jy net deur die Harnaltas, dan begin dit. Maar is, hy wys my op hierdie stadium matige verkeer. En dit beweeg so teen 'n gemiddeld van hier mid tot hoë 20 km per uur. Hy wissel die hele tyd so tussen 26 en 29 km per uur. So dit lyk nie of dit enigszins problematies is op hierdie stadium nie. Die res van die streek tel my digitale assistent niks op nie. So as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.

0: Ek bly my net mal oor daardie een, die wêreld was er val vergeet wat jy weet van liefde. Maar moenie vergeet wat jy weet van bewaring nie. Skakel in so, of maak seker dat jy enige skakel bly. So min of meer 'n uur van nou af, wanneer dit tyd is vir Fred Orban en Kus tot Kruin. Nou, hy gesels vandag met Stefan Otto. En ek gaan vir jou lees wat sê hy op Facebook. Hy sê, vandag op SFM Streek Radio vertel Stefan Otto wat belangrike bydraes Bavaria's maak vir bewaring van ons kosbare natuur. Stefan is die hoofkuswagter van die Fransmanshoek Bavaria en is ook 'n direkteur van Mosselbaai Bewaringsforum. Sonder effektiewe, nuwensgewende bewaringsbewegings sal die natuur in sy huidige vorm nie kan bestaan nie. Nou, baie waar, maar ek dink dit is krities dat almal van ons ore gespits hou so hier van 11:30 af en hoor wat het Fred en Stefan te sê. Nou eers terug na die muziek, Rubber Duck, Through the Night.
1: Muziek op sy beste, net hier op

Corneille Lou maak of breek. Nou, ek het nou net vir jou vertel dat Fred Orban net nou gesels met Stefan Otto en hulle gaan praat oor Bavaria's en die rol wat hulle vervul, die bydra wat hulle maak. En ek dink dit is belangrik om hierdie ook te noem. Ek het vanoggend toe ek raak gelees dat die Danabai Bavaria het nou opvoedkundige borde opgesit en dit met inligting oor die broeiareas van ons kusvoëls soos die black oyster catcher by die eerste strand daar in Danabai en dan by die tweede strand is daar maar in elk geval, gaan kyk 'n bietjie. Ek gaan nou nie vir jou alles vertel nie, gaan loer 'n bietjie as jy daar in die omgewing is. En jy weet, dan besef mens net weer eens die kosbare werk wat die Bavaria's doen. Ons het al die voorreg gehad om baie van hierdie mense hier in die ateljee te gehad, soos Erika van die Westhuizen van die Danabai Bavaria. So hierdie mense doen fantastiese werk en gaan kyk gerus 'n bietjie daar by Danabai se strande, daar die inligtingsborde wat die bewatle maak. En ek dink dit is belangrik om hierdie ook te noem. Ek het vanoggend toe ek raak gelees dat die Danabai Bavaria het nou opvoedkundige borde opgesit en dit met inligting oor die broeiareas van ons kusvoëls soos die black oyster catcher by die eerste strand daar in Danabai en dan by die tweede strand is daar maar in elk geval, gaan kyk 'n bietjie. Ek gaan nou nie vir jou alles vertel nie, gaan loer 'n bietjie as jy daar in die omgewing is. En jy weet, dan besef mens net weer eens die kosbare werk wat die Bavaria's doen. Ons het al die voorreg gehad om baie van hierdie mense hier in die ateljee te gehad, soos Erika van die Westhuizen van die Danabai Bavaria. So hierdie mense doen fantastiese werk en gaan kyk gerus 'n bietjie daar by Danabai se strande, daar die inligtingsborde wat die Bavaria nou opgesit het.

boere bietjie as jy daar in die omgewing is. En jy weet, dan besef mens net weer eens die kosbare werk wat die Bavarias doen. Ons het al die voorreg gehad om baie van hierdie mense hier in die ateljee te had, soos Erika van de Westhuizen van die Dana Bay Bavaria. So hierdie mense doen fantastiese werk en gaan kyk gerus 'n bietjie daar by Dana Bay se strande, daar die inligtingsbord wat die Bavaria nou opgesit het.

Ricochet met Daddy's Money. Nou ja, dis nou so net na 11:15. Kom ons noem het 14 minute voor 11 op hierdie heerlijke donderdagoggend. Nou kyk, hierdie weer het my nou vanoggend sleg gevang. Jy weet, ek hou die, my hele lewe het ek nooit my veel gesteer aan weervoorspellings nie, behalwe die tye wat ek motorfiets rai. En nou vanoggend nou kyk ek, en ek maak seker by al my moontlike kanale, allemaal sê vir my, dis net bewolk, daar is absoluut geen reën ergens tussen waar ek bly en ons atelier hier in Mosselbaai nie. En natuurlijk trek ek toe nou nie my reënpakkie aan nie. Ach, prettig. Nou sit ek maar hier met die lugversorger op sy warmste verstelling en hy blaas laat, jy weet sy haar gehad het, so hulle so gewapper het, maar ek het nou nie haar om van te praat nie, behalwe hier vir die drie baardhaarkies, so nou sit ek en probeer myself nou maar droog kry hier onder die lugversorger, so ek hoop nou nie, het jy van die natrien daag gehad nie, maar as jy van die natrien daag gehad, onthou net, of gehad het, so ver, onthou net, mens, jy weet, mense ingesteldheid, ek het gister aanhaling, een quote daar oor gegee, oor mense ingesteldheid, hoe belangrik dit is, en kyk, ek myself nou baie ernstig uit negativiteit uitgepraat het, jy weet, as een ou nou sopnaat by die werk kan kom, jy weet, jy het nou nie spaarkleren gebring nie, want die weervoorspelling het gesê, dit gaan nie reën nie, maar dan maak jy die beste van jou dag soos dit hy kom. Ons luister volgende na Gerard Steyn.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Regse op Suid-Afrika sê die werkersstaking het nie bedrywighede ontwrig nie. Die ATM kritiseer president Ramaphosa en Bosa wil Johannesburg herstel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Regse op Suid-Afrika sê daar was geen ontwrigtings in hul bedrywighede as gevolg van die staking deur hul werkers nie. Lede van die regsvakbond Salawu voer sedert gister 'n tweedaagse staking. Die werkers is ontevrede met kwessies wat werksomstandighede, personeeltekorte en poste wat gevrees is insluit. Die vakbond sal na verwagting vandag by die kantore van die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, opruk. Die ATM sê president Cyril Ramaphosa probeer om verkose verteenwoordigers te keer om hul grondwetlike plig uit te voer. Die party staan die president se aansoek by die Hooggeregshof teen om die afsettingsproses teen hom op te skort. Volgens die ATM moet die hof Ramaphosa se aansoek van die hand wys. Die party sê Ramaphosa het geen gronde om te vrees dat die komitee sy waardigheid en reputasie sal ondermyn nie. Bosa sê hulle wil die stad Johannesburg herstel en dit weer laat werk. Die partij het al adjunkleier Nobuntu Sizwe Webster as hul burgemeesterskandidaat vir die stad aangekondig voor die opkomende plaaslike regeringsverkiesing. Sizwe Webster sê Johannesburg moet 'n stad wees wat lei en geleenthede skep vir al sy inwoners. Sy sê die stad het moontlikhede.
2: And it's more than a place on a map. Johannesburg is possibility. Possibility that tomorrow doesn't have to look like today. It's possibility that where you start in life should not determine where you end up. It's a possibility that a young person in Soweto and Alexandra and Deep Sloot should be able to imagine a future and believe that it is actually within reach.
1: Staatsgetuie in 'n multimiljoen rand dwelmsaak wat glo met 'n internasionale kartel verbind word is in Kensington in Kaapstad doodgeskiet. Die 37-jarige Christopher Karelse is gister vermoor net 2 weke nadat hy staatsgetuie geword het in 'n saak wat verband hou met kokain ter waarde van sowat 18 miljoen rand. Volgens die polisie het 2 gewapende mans uit 'n goue voertuig geklim en op Karelse losgebrand. Hy is op die toneel dood verklaar. Die motief word nog ondersoek terwyl die verhoor van sy voormalige mede-beskuldigdes, Raed Cupido, in die Kaapstadse streekshof hervat sal word. Webontwikkeling is een van die hoogst betaalde vaardigheidsgebaseerde aanlyn loopbaankeuses in Suid-Afrika, maar dit kom met 'n steilere leerkurwe. Dit is volgens Just Money se Erika Liebenberg. Sy het onthul dat intreevlak webontwikkelaars typies tussen R10.000 en R20.000 per maand verdien. Sy sê ervare ontwikkelaars kan maandeliks tussen R40.000 en R70.000 verdien met die potensiaal vir hoër verdienste. Liebenberg sê daar is tans 'n sterk vraag na WordPress en Shopify ontwikkelaars.
3: But JavaScript frameworks such as React are often needed for more complex builds and again, you know, that's where you'll see a higher income range. Developers who combine their technical skills with project management or site maintenance tend to secure more stable monthly income. So it's really worth looking at those adjacent skill sets.
1: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,300.26 per fynons en Brent ruolie kos $77.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 in die Amerikaanse dollar, R18.82 in die euro en R21.76 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,011.81. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen sien, vlieg ons met die plein. Leg ons op die stranden en drink ons bietjie wijn.
0: SFM.

0: SFM weer. So lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai, intervalle van helder sonskyn, begin op 14, draai by 18 grade Celsius. Oggend reën plek daar in George, andersins beduidende wolkbedekking 11, 16. Nys na 9 verdubbel na 18, 'n beduidende wolkbedekking met aan en af reën en motreën in die namiddag. Meestal bewolk in Oudtshoorn, wat begin op 7 en draai by 18 grade Celsius. Dan Uniondale, 'n beduidende wolkbedekking met aan en af reën en motreën in die namiddag 9-18. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 12-18, Riversdale 12-19, periodieke oggendreën en motreën en dan intervalle van helder sonskyn in die namiddag. En dan laastens, Plet, intervalle van helder sonskyn begin op 14 en hy draai by 20 grade Celsius.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Jeroen Josh met Net Hier Bly. Is nou so 11:15 min of meer. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap. Wel, nog vir gedeelte van hierdie volgende uur of wat oor is van hierdie uur. Ons het natuurlik 11:30, net so voor 11:30 kom Fred Orban met 'n spesiale gas bietjie gesels. So maak seker jy hou jou ore gespits, bly na by die radio. Die belangrike onderwerp van Bavarians en die werk wat hulle doen. Maar nou eers musiek, Eli Ryder, Stayed Too Long.

0: Roxyn wat sê kyk op. En voor dit nog 'n Suid-Afrikaanse groep Blackbird met You Do You. Nou ja, by nood gaan ek nou eers wegskuif agter die mikrofoon. Ek is verantwoordelik vir die knoppies. Fred is verantwoordelik vir die inligting. Maar net so laaste stukkie musiek voor Fred oorneem. Hanko volgende met, of Hanko met Paradise.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemorgen, ons gee om vir die omgeving en as ons so luister hier in die atelier waar ons sit, hoor ons so gedoef, doef, doef hier buiten. Dit is blijkbaar een of ander machine wat bezig is om een gebouw te grawe hier na by die haven, maar ons sal seker daarmee saam moet leef. Ons hoop nie julle hoor dit nie. Goeiemorgen mense. Fred Orban hier so in ons gewone program Kus tot Kruin. Ons praat vanoggend met Frans van Soek Bavaria. Ons gaan so 'n paar programme met Bavaria's weer doen, want Bavaria is 'n baie belangrike mechanisme om die omgeving te beskerm. Ons gaan gesels met 'n man met die naam van Stefan Otto, die nuwe hoof ranger, kuswagter by Frans van Soek Bavaria. Goeiemôre Stefan.
3: Goeiemôre Fred.
2: Sê vir my, wat is jou agtergrond? Eerstens, hoe oud is jy?
3: Ek is nou 29.
2: O, jy is nog 'n youngster. Ja.
3: My laatkant van 20s.
2: Ja, as jy 30 slaan, as jy, ek wens ek was weer 29.
3: Nee, ek voel het al klaar.
2: Ja. Hoorie, Stefan, waar kom jy vandaan? Wat is jou achtergrond eindelijk? Min of meer?
3: Ek kom oorspronklik van Durbanville af, daar in noordelike voorstede van die Kaap. Daar groot geraak, na skool, soos ek deur George toe, daar by NMMU, natuurbewaring geswat, en...
2: Kan ek jy nie daar stop? Hoe kom ek jy natuurbewaring geswat?
3: Dat is die liefde van die natuur. Ons is van jongs af het my ouders hulle gereeld ons gevat vir, om te gaan kamp, op in Afrika te gaan toer. En wat liefde vir het begin ontwikkel. En ek wil graag die liefde enig vir my kinders kan oordra en dat hulle nog dit kan experience wat ons ge-experience het. En
2: die natuur soos die natuur is.
3: Ja.
2: Ja, ja. En sê vir my... Dit is natuurlijk die passie wat jy ontwikkel het en soos een mens groot geword het, het jy ook maar jou focus geskiet en jou dinge gedoen en so aan en later in jou leven, dan kom jy achter, maar is dit nodig om al hierdie goed te vernietig en dood te maak? Dis seker hoekom jy maar daar aangegaan het. So ek dink, ek moet nie voorskryf nie, maar wat sê jy?
3: Ja, ek sê 100% saam. As ongelukkig sekere dinge wat ons nou moet doen, wat nou nie juist die beste vir die natuur is nie, maar... Daar is talle goed wat ons kan doen om het weer te kan bewaar. En juist daar om dit te bewaar, daar is so baie voordele wat ons eindelijk vir het kan trek, nie net vir ons self nou nie, maar vir ons toekomstige geslagte. En
2: ander woorde, jy kyk na die toekomst, jy kyk nie wat jy nou kan opgebruik nie.
3: Dis correct. Ek, toeselfde wat ek aanneem met jou, of met meeste van ons luisteraars, is, jy wil jou kinders moet beter afwees as wat jy is.
2: Ja.
3: En vir my is dit nou ook so met die natuur. Ek wil hele moed die goed kan experience wat ek experience het, kan geniet, so ons experience het, sonder dat hulle langs die kuslijn moet afstap, wat vuil is, of dat hulle sik om vis te vang, was meer visse in die waterie, vol lewe in die bosse en alles. Dat,
2: Ach, dit wonderlik, sê van ons gaan nou gesels oor die jou teenwoordigheid by Frans van Soek Bavaria, en hoe lyk die Bavaria'se planne voor en toe. Wat doen julle en hoe lyk hy voor en toe?
1: SFM, ons maak dit lekker.
4: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier geweest.

0: het net.
1: Ons gesels vanoggend met Stefan Otto, die nuwe hoofkuswagter van Frans van Sook Bavaria. Vertel ons 'n bietjie van Frans van Sook Bavaria. Hy is eintlik 'n bietjie van 'n model op sy eie wat Bavaria aan betref, omdat jy het kuswagters in julle diens. Vertel ons 'n bietjie, gee ons agtergrond, wat is julle struktuur min of meer daar?
2: Ja, so is nou ons strek van
1: Gouders rivier?
2: Nee, Gouders rivier, excuse, net voor daar so by Kanon, al die pad tot by die Ekkostyd langs aan Bochumspaai.
1: Springerbaai
2: Ekkostyd.
1: Hoe lank is dit, omtrent 30 kilo's?
2: Dit is so plus minus, langs die kuslijn af is so plus minus 14 kilo's.
1: Ja.
2: Hou dit daar afstrek. En dan het ons nou, dus nou een hoofranger wat in permanent is, en dan kry ons elke jaar, kry ons twee of meer studente in, wat besig is met hulle praktische jaar, wat nou veldbewaar, of natuurbewaring swat, of nature management swat. Dus een goeie, kan ek sê, oppervlakte, of een platform vir hulle ook, om ondervinding te kry, wat hulle in die toekomst op hulle kan help, en ook om contacte op te bou, wat hulle ook verder kan help.
1: Dit kom seker op hulle CV.
2: Yes.
1: Sê vir my, is dit deel van hulle kursus wat hulle dan loop? Hulle moet een praktische jaar loop, nie meer kan.
2: Ja, so, mees van die plekke, jy benodig dat jy een jaar kurs of 10 maanden kursus loop, waar jy nou talle take moet doen terwyl jy nou werk, en ja, dit is nou juist wat hulle nou hier so by ons stands doen, en dit is een goeie manier, want stel, hoog jy die Bavaria een bykie meer hande om projekte aan te pak, wat nou vir die members en die ja, omgeving vir die gemeenskap ook.
1: Ja, nou. En sê vir my, die oukies daar so, word hulle betaal? Hulle studenten, so ek neem aan studenten word nie eintlik betaal nie.
2: Ongelukkig word ons studenten nou nie betaal nie.
1: Ek sou dink gelukkig, want waar gaan jy universiteit toe en die universiteit betaal die student? Ek dink is reg. Dat as dit deel van die studentse opleiding is, dat hy, want hy leer baie.
2: Dit is waar, maar denk ons druk daar nog in die toekomst dat ons actually vir hulle ook een salaris kan aanbied, want ja, as baie van die studenten wat nou hulle praktische jaar doen en nie een salaris trekkie, maar dan is daar van die plekke wat nou bietjie groter inkomste kry, wat vir die studenten ook nou 1000 of 3000 rand per maand kan gee.
1: Ja, want tenminste kan hulle lewe, hulle dan verblyf daar by julle?
2: Yes, ja, het verblijf by ons.
1: Ok, so, dit is eintlik een baie goeie pakket, jy weet, die student word een bykie betaal, hy kry verblijf, hy kan nou nie ryk word uit nie, maar uit die omgeving word jy in elk geval nie ryk nie, jy het of een passie vir die regering, ek sê altyd regering, die omgeving.
2: Ja.
1: Jy het een passie vir die regering ook, maar dit is een ander game daar, dit is nie die waar ons mee bezig is nie. Ons gaan nou gesels oor julle daaglikse goed. Wat doen julle elke dag?
3: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate.
1: Lewe hulle dan verblyf daar by julle?
2: Yes, ja, het verblyf by ons.
1: Ok, so, dit is eintlik een baie goeie pakket. Jy weet, die student word een bykie betaal, hy kry verblyf. Hy kan nou nie ryk word uit nie, maar uit die omgeving word jy in elk geval nie ryk nie. Jy het of een passie vir die regering, ek sê altyd regering, die omgeving.
2: Ja.
1: Jy het een passie vir die regering ook, maar dit is een ander game daar, dit is nie die waar ons mee bezig is nie. Ons gaan nou gesels oor julle daaglikse goed. Wat doen julle elke dag?
3: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.

0: You've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: Stefan Otto van Frans van Soek Bewaria gaan ons nou 'n bietjie vertel wat doen hy en sy studente in 'n breë vorm. Jy weet, ek bedoel, dit is nou nie nodig om spesifieke te doen nie. Jy het 'n kuslyn wat jy na kyk en die kuslyn is van Kanoon af basis tot by Springerbaai. Dit sluit 'n bietjie van die land in en natuurlik 'n bietjie van die marine lewe ook. So jy is in plante, diere en in die marine lewe betrokke. Nou, maar wat doen jy byvoorbeeld? Patrouilleer jy die kus?
2: Ja, so elke keer oor die naweek en vakantie daar patrouilleer ons van Bobrus van Kanon af al die pad tot by Springerbaai te patrouilleer. Ons gaan om by die mense, vra vir hulle lisensies, vra wat hulle gevang het en alles aan. Dit is ook 'n manier om ook ekstra data in die handen te kry van die catch per lead of precies
1: vang en vrylaat.
2: Ja, vang en vrylaat se effort die daar sit, net om 'n bietjie daar so wat ons deur stuur. Af van die universiteite toe en dan ook om enigstens te kyk as daar enig marine life is wat stranded is op die strande om dadelijk vir smart te kan bel of iemand wat iets kan doen te kan bel net dat hulle kan kom help en dan ook wat ons daar doen is om uitneemse plante uit te hou daar so, ons kry mense in om het te
1: kom. Haal julle dit self fysies uit?
2: Daar is ook groot dele wat ons self ook fysies uithaal. Ons het paar staproutes daar op ons, op by die Fransmanspunt, wat ons daar so het, wat ons dan ook daar so, hoofsaaklik eintlik maar, een bossing doen van al die uitneemse goeders uithaal, om die paaie skoon te maak, dat die stappers gemakkelijk instap daar, dat hulle inneemse plante kan sien, en net die uitneemse rooi pikkie daar rond kan sien.
1: As julle so toe gaan, julle het ook een hut, die ou kliphut wat daar was, wat die oorspronkelike, ek denk die visvanghut van die oorspronkelike eienaar van Frans Hoek. Ek was betrokke, maar ek kan die naam onthou, net te lang terug. Maar sê vir my, jy het die uitstalling daar ook, ne?
2: Ja, so die uitstalling daar so op lewendige berium, wat ons daar binnen ook het, en ook die geschiedenis van Frans Hoek is ook alles daar binnen gesit. So mense is meer as welkom daar draai te kom maak, en 'n bietjie te kom loer daar so, of het nou is vir die visvang, of daai, hulle is meer as welkom.
1: Hoe is die gesindheid van hengelaars oor die algemeen? Vang nie die mense gewone lisensies, tree hulle op binnen die raamwerk van ordentlikheid, sal ek nou maar sê? Die wet en die ordentlikheid is nie altyd dieselfde ding nie, man.
2: Ja, ons het, vanaf ek nou so begin het, meeste van die hengelaars is baie ordentlik en is lekker gewees om hulle gesels het, dat meeste van het hulle permitte gehad. Ons het nou onlangs het ons een joint patrol met departement van visserye gehad, wat ons afgestap het. Ons kuslyn was gelukkig heel goed gewees, maar ongelukkig het hulle by Gouroodsmondse kant het hulle paar mense gevang wat bietjie wet oortree daar so. So hulle is te gevonnis, maar ja, meeste van die kere die hengelaars wat ons teekom is dat is goed gesind, jy kry elke nou dan enekie wat een bykie
1: uit die lijn uitstap.
2: Ja.
1: Ja, het is nou baie jammer, ons gaan, as ons afsluit, gaan ons een bykie meer daarna verwijs.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Ons gesels met Stefan Otto en ons gaan afsluit met 'n paar interessante dingetjies wat hy ons nog gaan vertel. Stefan, dit is baie belangrik, Bavaria's en die rol wat Bavaria's speel, want die Bavaria's is eintlik 'n wilsooreenstemming van mense wat aan die Bavaria behoort in die area waarin die Bavaria geleë is. Nou julle loop op die kus en julle praat met mense, maar julle is nie polisiemense in daai opsig nie. Soos ek dit nou verstaan en ek weet tamelijk baie van Bavaria's af, want ek was betrokke by die stichting van die hele klompie van hulle. Maar julle is daar vir opkundige doel. Daar is die wet om binne waar jy mee in optree, en dan is die optrede binne die ordentlikheid om die natuur ook 'n kans te gee. Sê vir my, vertel ons net so 'n bietjie van die probleme wat julle ondervind. Is daar byvoorbeeld poaching daar by julle, wat noem hulle stroping?
1: Ja, gelukkig nou nog nie wat ons agterkom het vir die jaar nie, maar laas jaar was daar 'n insident gewees. Gelukkig was daar mense, was hulle gevonnis gewees. Sover ek het, joh goed, maar dis wel ook waar ek wil graag voor hee. Ongelukkig, ons is net 3 mense wat op en af na die kustlijn beweeg. Ons wil graag voor hee, die gemeenskap moet ook meer deel raak. En
0: nou die gemeenskap vir julle kan inligting gee.
1: Ja, as ons hier, ons het, omdat ons nog ander dinge te gedurende die dag moet doen, is dit 'n goeie ding as wie ook op die strand is of wat deel is van die gemeenskap, by vrymoedigheid hee om vir ons te kontak en sê, hier is iets wat nou nie lekker lyk nie, dis ook mense wat toe die wet oortree, hulle is meer as welkom om ons te kontak en ons sal optree.
0: Ja, dat is soos ek verstaan op baie incidente met haie wat gevang word en op die strand gelos word vir te lank en dan en dan kan die goed nie lewe nie, want hulle binnegoed word gekrasj, as hulle sê, en, omdat hulle nie gewoond is om het saam. En sulke onethiese dinge wat hengelaars partyke doen. Maar gelukkig is daar mense wat dit daarna kyk, en dan hoe meer mense uit die omgeving, uit die gemeenskappe optree, hoe beter sal het gaan met bewaring. Sê vir my, Stefan, geef ons 'n bietjie net contact besonderhede waar mense jou kan contact en julle area net weer min of meer wat onder Frans van Soek Bavaria val.
1: Ja, soos area val van tussen Springerbaai tot by net so voor Kanon, so het is Kleinbos, Bochumsbaai, Vleesbaai waaraan is, en dan ons val net so buiten op die rand van Vleesbaai. As jy in Vleesbaai gaan, dan is het rechts op na die opdraand, as jy vir die Bavaria kry. Ons kontaknommer is 082-084-2791. Mense is meer as welkom om ons te bel of WhatsApp deur te stuur. In die Bavaria, ons benodig die gemeenskap ook om deel te wees van dit, en het, sonder hulle kan ons nie bestaan nie.
0: Baie dankie, en ek hoop die lede van die gemeenskap wat nie lede is van die Bavaria, en hy sluit asseblief aan in kontak vir Stefan Otto by Frans van Soek Bavaria.
2: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing. Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos, net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sauna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
3: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
4: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet die sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortelskiet.
5: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ANC kritiseer president Ramaphosa. Boza wil Johannesburg herstel en 'n staatsgetuie in belangrike dwelmsaak is vermoor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ATM sê president Cyril Ramaphosa probeer om verkose verteenwoordigers te keer om hul grondwetlike plig uit te voer. Die party staan die president se aansoek by die Hooggeregshof teen om die afsettingsproses teen hom op te skort. Volgens die ATM moet die hof Ramaphosa se aansoek van die hand wys. Die party sê Ramaphosa het geen gronde om te vrees dat die komitee sy waardigheid en reputasie sal ondermyn nie. Boza sê hulle wil die stad Johannesburg herstel en dit weer laat werk. Die partij het al adjunkleier Nobuntu Sizwe-Webster as hul burgemeesterskandidaat vir die stad aangekondig voor die opkomende plaaslike regeringsverkiesing. Sizwe-Webster sê Johannesburg moet 'n stad wees wat lei en geleenthede skep vir al sy inwoners. Sy sê die stad het moontlikhede.
2: And it's more than a place on a map. Johannesburg is possibility. Possibility that tomorrow doesn't have to look like today. It's possibility that where you start in life should not determine where you end up. It's a possibility that a young person in Soweto, in Alexandra, in Deep Sloot should be able to imagine a future and believe that it is actually within reach.
1: Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, sê die verhouding tussen Suid-Afrika en Rwanda kan 'n model van bilaterale samewerking word. Lamola het die media ingelig na die besoek van Rwanda se minister van buitelandse sake. Lamola sê die twee lande het nog altyd 'n politieke wil getoon om 'n verhouding te bou. Die minister sê Rwanda en Suid-Afrika het ooreengekom om reisbeperkings vir Rwandese wat die land wil binnekom op te hef.
3: The facilitation for South Africa to lift visa restrictions for qualifying holders of ordinary Rwandan passports represents a significant confidence building measure and a tangible expression of our commitment to restoring normal bilateral relations with Rwanda. We trust that this step will facilitate increased exchanges between our peoples, stimulate trade and investment, collaborate in infrastructure projects, promote tourism, science and technology, and deepen the bonds of cooperation in many diverse areas.
1: 'n Staatsgetuie in 'n multimiljoen rand dwelmsaak wat glo met 'n internasionale kartel verbind word, is in Kensington in Kaapstad doodgeskiet. Die 37-jarige Christopher Karelse is gister vermoor, net 2 weke nadat hy staatsgetuie geword het, in 'n saak wat verband hou met kokain ter waarde van sowat 18 miljoen rand. Volgens die polisie het 2 gewapende mans uit 'n goue voertuig geklim en op Karelse losgebrand. Hy is op die toneel dood verklaar. Die motief word nog ondersoek, terwyl die verhoor van sy voormalige mede-beskuldigdes, Raed Cupido, in die Kaapstadse streekshof hervat sal word. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,283.94 per fynons en Brent 3 olie kos $77.74 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.85 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,468.94. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM.
5: Jou streek, jou frekwensie, jou

0: Sernay, jy is die een ook geluister na Ernie Bites deur mekaar syne 14 nou na 12 donderdagmiddag die 18e van Junie 2026 tans bewolkte dag hier in die groter George en ek hoop jy is lekker warm waar jy jouself tans bevind en gaan seker maak dat ons musiek dra ook 'n grootliks deel om dat jy 'n lekker middag kan hê nie. Dis hier op 90.1 104.1. Dankie aan Denny en ook Fred Orben wat vroeër saam met jou gekuier het.
1: 104.1 SFM.

0: Rein en Piper vir jou so op 'n donderdagmiddag. Madeleine is daar die een getitel. Werk aan die R328, dis nou tussen Oudtshoorn en die Kankergrotte. Dit vorder goed en spanne bring dan tans veiligheidsnette teen die rotswande aan nadat groot rotsstortings aan die pad meer as 4 weke gelede gesluit het. Verwydering van die rotse het reeds begin. Daar is ook nog geen aanduiding hoe lang die opruiming sal duur nie, en op 3 ander plekke langs die roete word daar ook aan beveiliging en opruiming werk gewerk, met verkeer wat dan deur stop- en rypunte beheer word. Die Weskaapdepartement van Infrastruktuur sê 'n petisie wat verlede week vir die spoedige heropening van die pad oorhandig is, het geen invloed op die prioritisering van die projek gehad nie, en die departement beklemtoon dat veiligheid die hoogste prioriteit bly en dat daar versigtig gewerk word om verdere rotsstortings dan te voorkom. Daar is tans geen vaste tydlyn vir die volledige heropening van die pad nie.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Carleen van Jaarsveld saam met Dewald Wasserval. As dit reën is hierdie een getitel, lyk tans net na reën. Volg hier in die groter George, maximum van so 15 grade Celsius. Dis nou 12:32. In ons sporte sien ek dat die Barbarians wedstryd is synoniem met opwindende spel, pracht 3 uitgebroke spel en ook 'n fees van rugby vertoon kind. Maar sê Andre Esterhuizen, die Springbokke, gaan die naweek in Gqeberha op hul eie spel konsentreer om te verseker dat hulle seisoen op 'n wennoot begin. Ons benader die wedstryd as 'n toets. Hopelik kan ons suksesvol wees, het die sterk binnesenter gesê. Esterhuizen sal dan saam met Jesse Kriel in die middelveld kombineer. Hy is ook opgewonde oor die insluiting van Kewen Hoon in die aanvangspan. Rassie Rasmus het dan 'n hele paar wenkbrauwe laat lig toe hy aangekondig het dat die kreatiewe Leo speler die nommer 10 trui vir die bokke in die baai gaan dra.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

0: Donderdagmiddag, jij is op SFM samen met Desmond Wells. Lekkere titel. Is 14 weg vanaf juni, op die uur om 1, blygeris ingeskakeld daarvoor. 18 juni 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met rapper Trippie Redd, Joss Don, hy is drumspeler. Take Off, rapper, sterf 2022, sou ook vandag saam met jou verjaar het. Matt Wells, hy is journalist, Bailey, filmactrice, John, YouTube ster, Matt TikTok ster, Richard, film acteur, Ricky, hy is YouTube ster, Lily, sy is ook YouTube ster en Monica, televisie actrice. Dan Amerikaanse sanger, televisie persoonlikheid, Blake Shelton, 50 jaar oud, vandag getrouwd met die Amerikaanse sangeres Gwen Stefani, selfgetitelde debuutalbum Austin 2001 vrygestel, bekend vertreffers soos God's Country, Footloose, Home, en vele meer. Op televisie was blyk ook te sien in produksies soos The Voice, Saturday Night Live, Suge en meer. Dan nog 'n groote Britse sanger, liedjie skrywer, Sir Paul McCartney, 84 jaar oud. Hy is meest bekend as voormalige lid van die supermusiekgroep The Beatles, as ook die groep Wings en Paul, hy is bekend as 'n solo sanger. Debuutalbum The Beatles vrygestel 1963, Please, Please Me, en bekend vir hulle treffers soos Hey Jude, I Want to Hold You, Yellow Submarine en vele meer. En Sir Paul McCartney is ook deur sy loopbaan vereer met verskeie toekennings en pryse, insluitend Guinness World Record prys vir mees suksesvolste liedjie skrywer in die bedryf, 18 Grammys, wat hy ook ontvang het. So, drie bekendes, aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk, mag elke nuwe dag vir jou nuwe geleenthede, vreugde en onvergeetlike oomblikke bring.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourikwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourikwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Jou streekstasie
3: SFM

Beats Boys van middag vir jou, Help Me Rhonda, ook geluister na Nagskof op Skop. Snotkop daar gewees saam met Liesel Pieters, donderdag middag, en die naweek is amper hier, nee, en ons hou dan die energie hou ons hoog met die beste in muziek, hier op 90.1, 104.1, en dankie dat jy ook vanmiddag saam met ons kuier. Welkom by jou nuwe tuiste. Dalk is vandag jou eerste dag wat jy inskakel hier by ons, nee, ook goed om jou saam met ons te kan hê. Maak nou seker dat jy deel ook dan die goeie nuus saam met bure, vriende, en collega's daar by die werk, dat hulle ook moet inskakel en geniet wat jy tans geniet, nee.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee is aangeraai om Ramaphosa se hofaansoek teen te staan. 'N Kanadese toerist sterf in skietongeluk in die Kree Wildtuin en die DA bevraagteken misdaadintelligensie oor massaskietery in Cleveland.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Parlement se konstitusionele en regsdienskantoor het die afsettingskomitee aangeraai om 'n dringende hofaansoek van president Cyril Ramaphosa teen te staan. Die komitee is van plan om Ramaphosa se gedrag in verband met die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala plaas in 2020 te ondersoek. Die president soek 'n interdikt teen die komitee en sy verrigtinge. Advokaat William sê die komitee moet onafhanklik en onpartydig bly. Hy voeg by dat dit nie op hierdie stadium gepas sal wees vir die komitee om 'n mening oor die meriete of nadele van die afsettingsproses uit te spreek nie.
2: But you do have the second option. The second option is to file an explanatory affidavit to the court in order to assist the court with your legal understanding of your duties arising from the constitutional court judgment. But we are of the view that the first option is the more appropriate and preferable one because you'll be able to assert what you understand to be your duties and obligations arising from the constitutional court judgment.
1: 'N Kanadese toerist is gisteraand per ongeluk in 'n konsessiebedryfde privaat piknikgebied in die Kree Wildtuin doodgeskiet. Volgens Sanparks het die voorval in 'n gebied plaasgevind wat deur 'n private maatskappy vir bosbraai geleenthede gebruik word. Lydensberigte het 'n wag wat vir die maatskappy werk by so 'n bosbraai per 'n abuis 'n skoot afgevuur wat die toerist getref het. Die toerist was deel van 'n groep wat buite die park vakansie gehou het en slegs vir die bosbraai die gebied besoek het. Die DA in Gauteng bevraag of misdaadintelligensie versuim het om op inligting te reageer voor die massaskietery in Cleveland. Die skietery, wat verlede week by die Jumpers informele nedersetting plaasgevind het, het 12 mense dood en 15 ander beseer gelaat. Volgens die party beweer bronne dat misdaadintelligensie bewus was dat die aanval sou plaasvind, maar versuim het om die plaaslike polisie in kennis te stel. Dit wek ook kommer oor die polisie se vertraagde reaksie. Die DA se Jack Bloem sê, beamtes het meer as 'n uur nadat die skietery begin het, opgedaag ten spyte daarvan dat die Cleveland polisiestasie naby was.
3: The gangsters were quite happy to shoot away a mere block from a police station. It shows that they need to restore deterrence and have preventive policing. And it's shocking that they only had one vehicle available at the station. And the DA were pushing for extra resources so that local residents get a decent proactive police service that prevents crime instead of an adequate response afterwards.
1: Duisende Malawiese burgers word na 'n tweede terrein in Durban verskuif om oorbevolking by die Sowood gemeenskapsentrum te verlig waar hulle al langer as 'n week skuilings soek terwyl hulle op repatriasie wag. Die eThekwini Metro sê die verskuiwing sal die verwerking en deportasieproses vergemaklik. Baie van die migrante sê hulle wil na Malawi terugkeer voor beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders later hierdie maand. Owerhede is ook in gesprek met Malawiese verteenwoordigers, terwyl verskeie busse na verwagting later na Malawi sal vertrek. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het die Verenigde State se ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, vergader. Die vergadering het gefokus op die belangrikheid van die langdurige verhouding tussen die twee lande en geleenthede om bande te versterk. Volgens Malatsi erken beide lande dat daar baie gebiede is waar hulle saam kan werk om gedeelde belange en voorspoed te bevorder. Hy sê dit sluit onbenutte potensiaal vir groter samewerking in, veral in die inligting en kommunikasie sektor. Sportnuus. Die Springbok skrimskakel, Grant Williams, het bevestig dat hy by Kobelco Kobe Steele sal aansluit vir die 2026-27 Japan Liga 1 seisoen. Williams het die skuif op sosiale media aangekondig en sê hy is geëerd om by die klub aan te sluit. Die skuif is nog 'n belangrike mylpaal in 'n merkwaardige loopbaan wat hom van klub rugby in Durban na rugby wêreldbeker sukses met Suid-Afrika geneem het. Hy volg mede Springbokke, Curdley Arendse, Roan Norkie na Japan en sluit aan by 'n klub wat voorheen Suid-Afrikaanse sterre soos Lukan Joam, Jacques Fourie en Andreys Becker ingesluit het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2 uur vanmiddag.
0: Oudtshoorn 104.1.

Oudtshoorn 104.1 SFM. DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Kaskaresie Saterdag 20 Junie om 9:00 by Oute Nikoland Gemeente se kerkterrein by Singse Brug op die R102. Kaskare word voorsien, spanne bestaan uit 4 deelnemers. Daar's verskeie kategorieë om in deel te neem met wisseltrofeeë en medaljes te wen. Baan is 3 rondes van 130 meter lank. Die vinnigste tyd in elke afdeling bepaal die wenners. Gaan skryf in by outenikoland.co.za. As hoop ek kostalletjies en vermaak, as ook om 8:00 'n trailrun van 13 km en 'n pretstap van 4 deur City 2GI gereël. Moenie hierdie karnaval misloop.
2: SFM.
3: Well, I've been lonesome and I've been blue. Well, I've been wandering without you.

0: ingrediënt vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie is FM.
4: 20 minute na 1, so pas ons donderdag weergawe van ons daaglikse tot 4 middag ete treffers afgeëindig. Môremiddag net na 1, skop ons daardie 4 in die ry af met 'n stukkie boere musiek, staan bekend as ons daaglikse tot 4 middag ete treffers, en ek weet dat jy dit terdee geniet het. Dis ons middag saamkeer met my en Rico Aris tot so voor 3. Landwyse audit van so 1025 polisiestasies sê het bevind dat meer as die helfte nie telefonies bereik kon word nie. En die audit is dan deur die DA in al 9 provinsies is dit uitgevoer met behulp van amptelik gelyste kontaknommers. Volgens 'n verklaring wat vrygestel is deur Ian Cameron, Cameron LP, die Diasa Jinke woordvoerder oor polisie, het altesaam 571 stasies nie geantwoord nie, terwyl 454 een of albei gelyste nommers beantwoord het. Beteken dat 56% van polisiestasies nie bereik kon word nie, terwyl slegs 44% geantwoord het. Limpopo het dan die laagste bereikbaarheidskoers aangeteken met 78 uit 87 stasies wat nie geantwoord het nie. Vrystaat het die tweede laagste koers aangeteken. Die audit wat dan ook bevind het dat verskeie hoë misdaad prioriteitsstasies reg oor die land nie bereik kon word nie. Bevindinge stem dan ooreen met kwessies wat geïdentifiseer is tydens die toesigbesoek aan die 1011 noodkommunikasiesentrum, waar amptenare personeeltekorte, kommunikasieuitdagings, verouderde stelsels en probleme om polisiestasies te kontak aangemeld het. En Cameron sê 'n polisiediens wat dan nie konsekwent deur die publiek bereik kan word nie, kan nie sy mandaat effektief vervul nie. En hy het gesê dat die bevindinge sal dan aan die minister van polisie en nasionale kommissaris voorgelê sal dit word. Volledige storie kan jy kry op die Oudtshoorn Koerant aanlyn, en die bevindinge plaas dan die kollig op die uitdagings waarmee die polisie se kommunikasienetwerk tans te kampe het. 23 na 1 en doustadige verkeer in Meetstraat, Cathedralstraat, sowel as in Kraddockstraat. Skole wat verdaag het, so rondom die skole hierdie tyd van die middag, stadige verkeer wat jy kan verwag. As jy dit kan vermy, doen dit so, dan sal jy nie vas sit in daardie verkeer nie.

0: Dis die klanke van Andries Vermeel en Hartevol is daar een getitel, bring ons precies by 1.30. Na net 10 balbeerte was die Protea vroue cricketspan gereed om die uitklophou in die T20 wereldbeker wedstrijd in Pakistan te plant, maar Zaan Kap het toe sommer reeds 3 kolvers terug na die kleedkamer gestuur en het Pakistan met die telling op 50-8 gestotter. Om net vinnig oor Kap se prestasie uit te brei, sy het sommer met die heel eerste aflewering van die wedstrijd vir Paaltjie betrap om met uiteindelike balsyfers van 3 vir 23 te spog. Maar net hoe die Suid-Afrikaners met die spreekwoordelike regter vuis wou laat waai om hul teenstanders in die cricket kry te katswing te slaan, breek Fatima Alspoed, 24-jarige speler, was vir 'n onderwone beurt van 55 lopies verantwoordelik en sy het so te sê vrou alleen toegesien dat Pakistan 126 vir 9 in die toegelate 20 balbeerte kon aanteken.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Negentig punt een SFM.

0: George Herald aanlyn berig dat daar 'n gemeenskapsoptog môre Vrydag 19 Junie hier in George sal plaasvind en die doel van die optog is om gemeenskapsbekommernisse oor onwettige migrasie, nakoming van arbeids- en immigrasiewette en ook dan die impak van wat hierdie kwessies op plaaslike gemeenskappe het dan te opper. En organiseerders sê dat deelnemers sal 'n beroep doen op relevante regeringsdepartemente, wetstoepassingsagentskappe om die afdwinging van bestaande wetgewing te versterk. En volgens organiseerders sal die optog vreedsaam en in ooreenstemming met die toepaslike wette rakende openbare byeenkomste plaasvind. En deelnemers sal dan môreoggend om 7:00 langs die brandweerstasie in Four Ways Tembeleto. Daar sal hulle bymekaar kom. Van daar af sal die optog langs Nelson Mandela Boulevard tot in Yorkstraat voortgaan, waar memorandums aan verskeie departemente oorhandig sal word, insluitend die polisie, die departement van binnelandse sake en ook dan die departement van werk en arbeid. Volledige storie kan jy kry op die George Herald aanlyn.
1: Jou streekstasie SFM.
0: This is the live Amy McDonald. Dis 1:44. Kersom met Manrie Kwaries tot so voor 3. Net na Amy McDonald reading Infinity.

0: Logan Petersen, 3 weke, oor so minder as 3 weke sluit die skole vir die leerders nie. The One Reading Infinity, waarna hy ook geluister het, daar is nog steeds paaie wat gesluit is as gevolg van die onlangse vloede. Meiringspoort, Oudtshoorn na die Kango Grotte, Union Dale Poort en Town, Prins Alfred Pas, Bo Kouga, Swartberg Pas, ver genoeg, Old Mente Brood, later gaan Svlei, Potgieterspoort, Doringkloof, Vlei Rivier, 7 week Spoort, Bavianskraans, Rooiberg, Prins Alfred Pas, dan ook Nieuwe Drif en 7 Pase, die Geelhoutboom Rivier gedeelte, dan ook Melkhout Fontein. Dan ook waar stop en ry is, op die N12, daar by Holgate, Hoekplaas, Driebekstondel, Kruisvallei, Kleinplaas, Geelhoutboom en Kleinfontein. Volledige inligting kan jy ook kry op die Mosselbaai Advertiser oor daardie paaie wat nog steeds gesluit is as gevolg van die onlangse vloede. Nee. 5 weg vanaf jou nuus op die uur om 2.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK sê dit is gereed vir die komende kiesregistrasie naweek. Met lange kommissie verhore duur voort en Kusatu beplan landwye protes oor hoë lewenskoste.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die onafhanklike verkiesingskommissie is gereed om Suid-Afrikaners hierdie naweek by meer as 23,000 kiesregistrasiesentrums reg oor die land te verwelkom. Die OVK se uitvoerende hoof, Sy Mamabolo, het dit vandag tydens 'n media-inligtingsessie aangekondig voor die kiesregistrasieveldtog die naweek. Dit kom terwyl die land voorberei vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Mamabolo sê die kieserslys staan tans op 28 miljoen geregistreerde kiesers, teenoor 27,7 miljoen tydens die algemene verkiesing van 2024.
2: The commission calls on every voter to update their details, especially their address, as this will place them on the correct segment of the voter's roll. Therefore, the voter registration weekend offers an opportunity to ensure that voters' details are accurately captured and accordingly updated. Furthermore, in local government elections, voters vote in the voting district in which they are registered. There is no statutory mechanism to vote outside of the voting district in which you are registered.
1: Die Madlanga Kommissie het beslis dat getuie J se getuienis volledig agter geslote deure aangehoor word weens veiligheidskwessies. Lede van die media is van die verrigtinge uitgesluit terwyl 'n gesensieerde transkripsie teen maandag aan die media beskikbaar gestel sal word. Getuienisleier, advokaat Tabang, sê die aansoek is deur die getuies self gebring en deur die getuienisleiers ondersteun. Hy sê die besluit is daarop gemik om die getuie en sy familie, ondersoek leidrade, lopende ondersoeke en ondersoekmetodes te beskerm. Afriforum doen 'n beroep op grondeienaars, boere en gemeenskappe om voor te berei vir die veldbrandseisoen wat tot Augustus duur. Dit volg nadat die Nasionale Rampbestuursentrum verhoogde veldbrandgevare vir verskeie provinsies uitgewys het. Afriforum se rampbestuursspesialis, Darren Cooks, waarskei dat goeie somerreën groot hoeveelhede brandbare plantegroei agtergelaat het, terwyl bo normale temperature, sterk winde en die verwagte ontwikkeling van El Nino die risiko verder verhoog. Cooks moedig gemeenskappe aan om brandstroke in stand te hou en weerwaarskuwings van die Suid-Afrikaanse Weerdienste te volg.
3: Grondeienaars moet voldoende voorbereidings tref deur brandstroke in stand te hou, oormatige brandbare materiaal rondom huise en infrastruktuur te verwyder, seker te maak dat brandbestrydingstoerusting operationeel is en aktief by die plaaslike brandbeskerming verenigings betrokke te raak. Vroeë voorbereiding kan die risiko om huise, vee, wild, weiding en ander waardevolle bates te verloor aansienlik beperk.
1: Reisigers wat by die Kaapstad internasionale lughawe aankom, word gemaan om waaksaam te bly te midde van aanhoudende berigte oor mense wat hulle as Uber-bestuurders voordoen, ondanks verbeterde waarskuwingstekens en verhoogde sekuriteit. Leidensberigte word niks vermoedende passasiers deur onwettige vervoersverskaffers genader en sommige is glo buitensporig veel gehef. Reisigers word aangeraai om slegs gebruik te maak van aangewese optelpunte. Kusatu sal môre landwye proteste oor die stygende lewenskoste hou. Die federasie sê stygende pryse vir voedsel, elektrisiteit, water, vervoer, gesondheidsorg en onderwys het ernstige finansiële druk op werkers geplaas, terwyl lone nie tred gehou het met inflasie nie. Kusatu sê baie huishoudings maak toenemend staat op skuld om basiese lewenskoste te dek. Protesoptogte word in alle provinsies beplan om maatreëls te eis om die lewenskostekrisis te verlig. Internasionale nuus. Moskou is getref deur die grootste Oekraïense hommeltuigaanval sedert Rusland meer as 4 jaar gelede sy grootskaalse inval begin het. Russiese owerhede sê bykans 200 hommeltuie het teikens rondom die hoofstad getref en 17 mense beseer, terwyl 'n olieterminaal in die Rostov-streek getref is waar 1 persoon dood is. Moskou se lughawens is tydelik gesluit en honderde vlugte is ontwrig. Rusland sê byna 1000 hommeltuie en 4 kruiser missiele is die afgelope 24 uur onderskep. Sportnuus. Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos het bevestig dat SAFA teen FIFA se besluit om Temba 'n skorsing van 3 wedstryde te gee, sal appeleer na sy rooi kaart in Suid-Afrika se openingswedstryd teen Mexiko. Daar is aanvanklik verwag dat hy slegs die wedstryd teen CG sou misloop, maar FIFA se dissiplinêre komitee het later die sanksie verhoog. Broos het beide die rooi kaart en die verlengende skorsing as buitensporig streng beskryf en aangevoer dat die straf teenstrydig was in vergelyking met 'n soortgelyke voorval met Lionel Messi wat ongestraf gegaan het. Suid-Afrika sal sonder beide Zwane en die geskorste middelveldspeler Sithole wees vir vanaand se deurslaggewende groep A ontmoeting teen Tsjechië. Geld sake. Goud verhandel teen $4,264 78 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $78.68 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $63,988.82. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Luister na 90.1.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.

0: Chris gaan burn summer forever. Smart het die week gereageer op 'n oproep oor nog 'n dooie bottelneusdolfyn. Die tweede in 4 dae, hierdie keer daar in Dunebaai. En Smart het in 'n Facebook-plasing gesê dat die verslag van 'n volwasse bottelneusdolfyn het dinsdag vroeër in die week het dit ingekom en hul vrywilligers het uitgegaan om die biologiese data in te samel en metings te neem. En as gevolg van die inkomende gety het die vrywilligers hulp nodig gehad om die dolfyn hoër op die strand te skuif en plaaslike hengelaars, Brendel en Devin het ingespring om te help en 'n smaat komitee lid wel het gesê hulle sou nie die dolfyn sonder hul hulp kon skuif nie en hulle het daarvoor hulle ook bedank. Die dolfyn het net meer as 2 meter gemeet, ernstige bytbeserings aan die kop en die area net voor die sterte botte opgedoen en 'n spesiale hoogtepunt vir die span daardie dag was om 3 jong neefs en niggies te ontmoet wat baie opgewonde was om hulle in aksie te sien. Smart het verlede jaar hul skoolbesoek as deel van hul marine bewaringsonderwysprogram en die jong mense het hulle herken. Smart bedank ook alle lede van die publiek wat gestrande seediere aanmeld en julle hulp speel 'n belangrike rol in marine bewaring en ook navorsing het die span gesê. Om seediere in nood of karkasse aan wal aan te meld, kan jy Smart kontak by 072-227-4715 en daardie kontaknommer kan jy ook kry op die Mosselbaai Advertiser aanlyn wat die story gedeel het. Harte van goud, hier is Ray Dillon.
1: Inhoofuur.in

0: Dis Beeskraal, heel somer lank, bring ons by 2:32. Sekerlik een van die heel moeilikste take in wêreld rugby is om teen Leinster in 'n eindstryd op sy tuisveld te speel, maar Franse spanne soos La Rochelle het al van tevore gewys dat die Ierse klub rugby reus glad nie daarvan hou om onder druk geplaas te word nie, en die Bulle het vir môre aand se Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd nie net 'n span gekies wat sy man in die drukkoker kan staan nie, maar ook in sulke omstandighede kan floreer. Johan Ackermann het dan sy vertroue in die span gewys wat met die Glasgow Warriors in die halfeindstryd afgereken het en presies dieselfde 23 tal vir die lynste kragmeting gekies. Hy het dus dan weer 11 Springbokke in sy aanvangspan beskikbaar met Andre Pollard, oftewel meneer uitklop rugby, wat dan weer die touwtjies in die nommer 10 trui sal trek. Ja, Pollard's skopberader was weliswaar net in die Warriors ingestel nie, en hy het al in belangrike wêreld rugby wedstryde gewys dat hy ys in sy aar het, en jy kan daarby byvoeg Embrose Papier se visie, en die Bulle het 'n skakelpaar wat net so goed of selfs beter as die tuisspan se Jameson Gibson Park en Sam kan vaar. Kyk, hulle moet net daardie Jameson Gibson Park, hulle moet daardie man dobbel en sy beweegruimte moet hulle probeer om te beperk. Om dan nie eens van die besoekers se kragtige skrimwerk te praat nie, Gerard Steenekamp, Johan Grobler, François Klopper, Jan Hendrik Wessels en Wolko Lou. So in 'n netedop het die Bulle dan 'n span wat vir uitklop rugby gebou is, maar Leinster sal oudergewoonte al fiks uit wedstryd gereedheid en karakter tot die uiterste toets. So sterkte vir die Bulle met daardie finaal van môre aand, nê?
1: SFM, ons pompe in Afrika.

0: 42 na 2, saam met Marius Strydom. Lekker man, lekker. En nog Gwana, minister van Finansies, is gevra om die tydelike verlaging van die brandstofheffing permanent maak of minstens dit aansienlik te verleng. Afriforum sê in 'n brief wat gister aan Gwana gestuur is, die beplande beëindiging van die verligtingsmaatreël op 1 Julie gaan verbruikers en ondernemings weer aan verhoogde brandstofkoste bloot lê. En Afriforum het dan reeds in maart gevra dat die brandstofheffing verlaag eerder as verhoog word om die impak van die hoë oliepryse te versag. En die organisasie het Gwana se besluit verwelkom om die verlaging op 31 maart in werking te stel, maar waarskynlik nou dat die tydelike aard daarvan die voordele kan ondermyn. Ja, Afriforum se hoof van openbare betrekkinge, Erns, sê die gevaar bestaan dat die huidige maatreël die finansiële druk op huishoudings, ondernemings uitstel eerder as om dit regtig te verlig. En dit is noodsaaklik om die verlaging permanent te maak of dit minstens aansienlik te verlaag. En hy waarsku verder dat die situasie in die Midde-Ooste steeds uiters onseker bly en dat verdere skokke in internasionale oliepryse nie uitgesluit kan word nie.
1: SFM, jou weg deur die

0: Irene Louise van Wyk, Elvis se seun, jy speel 'n game met my. Is 2:51. Fluit fluit my storie is uit. Ek het vir jou die nuus op die uur om 3 môre middag tussen 12 en 3. Weer terug agter die mikrofoon. Hef jouself 'n lieflike middag verder. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Rico Aries.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
3: 90.1 104.1 SFM

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaapse vloede was die ergste in baie jare en die saak teen die omstrede prokureur Piet Viljoen is uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur, goeiemiddag, ek sien Rico Aries. Die Weskaapse premier, Alan Windey, sê die onlangse vloedramp in die provinsie was die ergste wat hy in meer as 30 jaar gesien het. Alan het sy kabinet die media vandag ingelig oor herstelpogings na hierdie ramp. Hy sê die storms het lewens geëis en miljarde rande se infrastruktuur skade veroorsaak. Die landbousektor in die provinsie het uitgebreide skade gelei met baie wingerde wat nou weggespoel is. Windey sê daar is steeds gemeenskappe wat nie elektrisiteit het na verlede maand se weer nie.
2: We do meet every morning with Eskom and their team because we're trying to help them not only with extra teams coming in from other provinces but also in other ways. So we would be helping them with the transportation of new poles or machinery that's needed. And of course it's not only us as government but the agricultural sector primarily but also municipalities helping them to get the power on as quickly as possible. And still as we come to you as the residents of this province, there are still places that are not connected yet because of this mass devastation.
1: Suid-Afrika verloor na raming 26 miljard rand per jaar aan inkomste as gevolg van wydverspreide waterverliese wat die erns van die landse infrastruktuur uitdagings beklemtoon. Die minister van water en sanitasie, Pemi Madjodina, het die syfer tydens 'n parlementêre vraag en antwoord sessie onthul en die omvang van stelsel ondoeltreffendheid in munisipaliteite uiteengesit. Die departement van water en sanitasie sê byna die helfte van alle behandelde water gaan verlore voordat dit verbruikers bereik of inkomste genereer wat aansienlike druk op reeds brose waterstelsels plaas. Die omstrede eerstydse prokureur, Piet Viljoen, het vandag kortliks in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn op 400 aanklagte, insluitend korrupsie, bedrog, diefstal, myneet en vervalsing. Die hof verskyning hou verband met 'n eiendomsbedrogskema van 100 miljoen rand wat 16 jaar gelede georkestreer is. Die voormalige realiteitsprogramster is dinsdag in hegtenis geneem na sy deportasie uit die Verenigde State. Daar het hy saam met sy vrou Mel in hegtenis geneem is vir 'n beweerde winkeldiefstal. Die saak is tot 26 Junie uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die staat sê dat dit van voorneme is om sy vrylating op borgtog teen te staan. President Cyril Ramaphosa sê die regering werk daaraan om misdaad en korrupsie sonder vrees of begunstiging te bekamp en voeg by dat Suid-Afrikaners verdien om veilig te voel in hul huise en op hul strate. Ramaphosa het vandag die mylpale van Vryheid Veldtog by die Uniegebou in Pretoria van stapel gestuur. Hy sê hulle herbou die polisie, vervolgingsdienste en alle wetstoepassingsinstellings.
3: We're pursuing those who stole from the people because money looted through corruption is money taken away from a clinic, from a classroom, from a child that we must put into an ECD. We are building a capable, ethical state, rebuilding our state from this period of state capture, and a state where public representatives and officials understand that they are there to serve the citizens of our country.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,264.78 per fyn ons en Brent olie kos $78.68 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,988.82. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Nou Mosselbaai, George Knysna, Oudtshoorn, Uniondale, Albertina en Stilbaai almal begin bewolk en dan raak dit sonnig deur die loop van die dag. Ons begin by Mosselbaai, 9 op tot by maksimum van 19 grade Celsius, ook met 'n redelike sterk wind in die namiddag. Dan George 18, Knysna begin op 5 en hy draai by 19 grade Celsius, 4 op tot by 20 vir Oudtshoorn, Uniondale 5-19, Albertina en Stilbaai 6 op tot by maksimum van 20, dan Riversdale gedeeltelik sonnig, 7-21 en laastens pleit reen plek in die oggend. Verder na die bewolkte begin raak dit meer sonnig soos die dag vorder, 10 op tot by 'n maksimum van 20.
1: SFM gaan aan.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, maak elke dag 'n goeie

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou ons wil almal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes agter die stuur. Hou jou oë op die pad, daardie WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis 'n gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
0: 90.1 SFM.
2: Ek weet dat jy deur my kan.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Carling Currie-beker eerste divisie betree hierdie naweek sy tweede ronde met drie wedstryde wat 'n vroeë aanduiding kan gee van watter spanne in staat is om momentum te bou in die wedloop vir die halfeindronde. Vrydag se Oos-Kaapse derby sal die Border Bulldogs die oostelike provinsie in Oos-London ontvang met beide spanne gretig om te herstel van nederlaag in die eerste ronde. Saterdag sal die verdedigende kampioene die Griffins daarna streef om hul posisie bo-aan te versterk wanneer hulle die Leopards in welkom ontvang. Die onoorwonne Dutchoe SVD Eagles en Falco ontmoet mekaar in George nadat albei die seisoen met indrukwekkende oorwinnings begin het. Proteas vroue kolwer Andre Derksen het die kollektiewe poging van die Proteas vroue geprys nadat hulle hul senuwees behou het om 'n noue oorwinning oor Pakistan te behaal en gesê die span het deurgekom op 'n stadium toe die kanse teen hulle gestapel was. Suid-Afrika was in ernstige moeilikheid met 50-8, maar het daarin geslaag om te herstel en die oorwinning te voltooi. Derksen het bygevoeg dat onlangs se blootstelling aan subkontinentale teenstanders gehelp het om al vaardighede te verskerp met die span wat nou al aandag vestig op 'n sleutelwedstryd teen India hierdie Sondag.
2: Credit to the people coming in and pulling that game through for us, because I think at one stage that odds were probably stacked against us a little. So yeah, credit to I think Nadine, Chloe, Kayla, Jeffy, everyone that came in at the back end. We probably lost a couple of wickets at crucial stages when we shouldn't have, but I think all in all we're still very confident that we're a phenomenal batting line. We showed it not long ago against India, so hopefully we can carry that momentum into the next one.
1: En Ronwin Williams het gesê hy is geteken deur vals nuus na aanleiding van kommentaar wat nooit van hom afgekom het nie, terwyl internasionale dag vir die bekamping van haatspraak vandag gevier word. Die bevanne doelwagter het hom uitgespreek teen vals berigte op sosiale media wat aan hom toegeskryf word en sê dat hy nooit opmerkings gemaak het oor Afrika se steun vir Mexico nie. Williams het sy oortuiging herbevestig dat die vasteland verenig staan in beide goeie en moeilike tye. Bevanne sal vanaand teen Tsjechië speel in 'n groep A kragmeting wat 'n moedwen wedstryd is met beide spanne wat van die eerste nederlaag afkom terwyl hulle vir hul eerste punte van die toernooi veg. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Ik heb een 104.1

Day met wat as ek sien die laaste tyd in die Verenigde Koninkryk of hierdie laaste paar weke lyk dit vir my as ek nou al die verslaggewing reg verstaan, is daar 'n abnormale hoë getal verdrinkings gewees. Jy weet, is iets wat baie relevant is tot ons eie Mosselbaai ook, en nie net Mosselbaai nie, maar jy weet, as ons so teen die kus is, warm daar, die risiko's is net soveel hoër. Maar hier is 'n storie wat regtig net my hart vermurwe het. Is in Conwy in Wales gewees waar dit plaasgevind. En nou, soos wat ek Wales ken, is ek seker ek het spreek daai Conwy verkeerd uit. Maar in elk geval, hoe dit ook al sy. Dit was laat in Mei gewees toe 'n groepie tienermeisies besig was om te swem. Ja, jy weet, by die strand. En dan was drie meisies wat toe nou meegesleer is deur 'n stroom. En terwyl noodpersoneel op pad is soontoe, is daar twee ander meisies wat, lyk vir my hulle was so op 'n sandbank tipe van, maar hulle was nie bewus van die onmiddellike gevaar nie. En die volgende oomblik toe is daar soos net is 'n bietjie van 'n frats brander en 'n sterk stroom, en hy pluk die een meisie vanaf voete af, en haar vriendin, die een is 14 en die een is 12 jaar oud, en die 14-jarige, soos ek sê, sy word vanaf voete af gepluk, maar daai selfde tyd wat sy toe onder water gaan, en dokters weet nou nog nie hoekom nie, want sy het nie geskiedenis hiervan nie, maar daai selfde tyd kry sy toe 'n epileptiese episode. En haar vriendin duik in haar rigting, en al wat sy kan in die hande kry is die vriendin se hare, en sy hang aan vir lewe en dood, en sy het haar vriendin strand toe gesleep aan die hare, uit die water uit gesleep, en mense het toe nou kom help, en sjoe, jy weet, dit kon so maklik anderster uitgedraai het, en dan is mens dankbaar vir 'n kind wat so onbaatsigtig optree, en dan nou nog so flink dink ook.

Tyd vir jou vars gedagte vir die dag uit die pen van Maya Angelou, wat gesê het, die begeerte om te reik na die sterre is ambisieus, maar die begeerte om uit te reik na harte, dit is wys.

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
2: Add elegance and charm to every room in your home. At Upless Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alpless.co.za. Alpless Shutters, your home of blinds.
3: Hier om te bly.

0: Jij dan de manste vergeet.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa loods mylpale van Vryheid veldtog by Unie gebou. Die OVK sê bewys van verblyf is nie nodig vir kiesregistrasie nie en Suid-Afrika verloor jaarliks 26 miljard rand weens waterverliese.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet nooit die opofferings vergeet wat tydens die stryd om vryheid gemaak is nie. Ramaphosa het vandag die mylpale van Vryheid veldtog by die Unie gebou in Pretoria van stapel gestuur. Hy het teruggekyk na die vroueoptog van 1956 waar ongeveer 20.000 moeders teen apartheid opgeruk het. Ramaphosa het hulde gebring aan veterane van die stryd, insluitend Sophie en Mac Maharaj, wat die geleentheid bygewoon het. Hy sê hulle moet inspireer steeds pogings om demokrasie te versterk en diegene te vereer wat gehelp het om Suid-Afrikaanse vryheid te verseker.
2: Till today it's very difficult to have that imagery in one's head that 20,000 of our mothers from all over the country had decided to march to this place and we must continue to dip our heads in honor and awe in what they did and the sacrifice they made in their various activities to have us free today.
1: Die ANC kritiseer die DA omdat hulle in die openbare herskommeling van sy ministers in die regering van nasionale eenheid aangekondig het. Die ANC sê slegs president Cyril Ramaphosa het die gesag om lede van die uitvoerende gesag aan te stel of te verwyder. Dit sê die verklaring van voorneme is duidelik, die president is nie onderworpe aan koalisievennote of belangegroepe nie. Die partij sê die openbare aankondiging is 'n poging om president Ramaphosa se gesag te ondermyn. Dit kritiseer die gebruik van strategiese portefeuilles as 'n instrument vir die DA se faksiegevegte. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK sê bewys van verblyf is nie nodig vir kiesregistrasie nie, terwyl dit voorberei vir 'n landwye registrasie naweek hierdie Saterdag en Sondag. Die OVK se hoofverkiesingsbeampte, Simon Mobolo, het dit vandag tydens 'n media-inligtingsessie aangekondig voor die kiesregistrasie veldtog. Mobolo sê die veldtog is deel van voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing wat in November verwag word. Hy moedig Suid-Afrikaners aan om die geleentheid te gebruik om te registreer, te verifieer of hul besonderhede op die kieserslys op te dateer.
3: Citizens must ensure they present a South African identity document, which may be a smart ID card, a green barcoded ID, or a valid temporary identity certificate. Proof of address is not a requirement for registration, but the provision of a place of ordinary residence is required. Meaning, if you don't have an address, you can provide sufficient details of where you reside.
1: Suid-Afrika verloor na raming 26 miljard rand per jaar aan inkomste as gevolg van wydverspreide waterverliese, wat die erns van die landse infrastruktuur uitdagings beklemtoon. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majudina, het die syfer tydens 'n parlementêre vraag en antwoord sessie onthul en die omvang van stelseldoeltreffendheid in munisipaliteite uiteengesit. Die departement van water en sanitasie sê byna die helfte van alle behandelde water gaan verlore voordat dit verbruikers bereik of inkomste genereer, wat aansienlike druk op reeds brose waterstelsels plaas. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,263.25 per fynons en Brent ruolie kos $78.40 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 in die Amerikaanse dollar, R18.81 in die euro en R21.70 in die pond. Die prys van een bitcoin is $64,054.62. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk die verwagte minimum maksimum temperatuur vir die streek vanmôre môre by 9:19, George 8:18, Knysna 5:19, Oudtshoorn 4:20, Uniondale 5:19, Albertina en Stilbaai 6:20, Riversdale 7:21 en Blyth begin op 10 en hy verdubbel na 20 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, betowerende klanke.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme in die streek nie. As jy dalk vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus. Die WhatsApp of Telegram nommer hier na 2 en natuurlik 064 008 1815, en jy kan 'n stemnota of 'n getikte boodskap stuur.
0: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

hulle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naarstochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

Ons kyk so 'n bietjie na geskiedenis, wêreldgeskiedenis, interessante dinge. Daar's soveel dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. Ons ek haal 5 van die interessantstes uit. Die jaar is 1178 en 5 monnike in Canterbury rapporteer iets wat kort na sonsondergang gebeur het. Dit het gelyk na ontploffing op die maan. En dis ook die enigste bekende historiese waarneming, die enigste aangetekende een. 1815, die slag van Waterloo, Napoleon Bonaparte en Frankryk word verslaan deur die Britse magte onder die hertog van Wellington en die Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher. 1847, Amerikaanse fotograaf Thomas Martin Easterly neem die vroegste bekende foto van weerlig met behulp van die daguerreotype proses in St. Louis, Missouri. 1928, Amerikaanse vlieënier Amelia Earhart word die eerste vrou wat oor die Atlantiese Oseaan vlieg. Al is dit ook nou in die geval as passasier en land in Burryport in Wallis. En op hierdie dag in 1940, Winston Churchill lewer sy This Was Their Finest Hour toespraak aan die Laarhuis, waarin hy volharding in die oorlog na die Dunkirk evacuation of ontruiming en die val van Frankryk aanspoor.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Carling Currie Beeker eerste divisie betree hierdie naweek sy tweede ronde met drie wedstryde wat 'n vroeë aanduiding kan gee van watter spanne in staat is om momentum te bou in die wedloop vir die halfeindronde. Vrydag se Oos-Kaapse derby sal die Border Bulldogs die oostelike provinsie in Oos-London ontvang met beide spanne gretig om te herstel van nederlaag in die eerste ronde. Saterdag sal die verdedigende kampioene die Griffins daarna streef om hul posisie bo-aan te versterk wanneer hulle die Leopards in welkom ontvang. Die onoorwonne Dutchoe SVD Eagles en Falco ontmoet mekaar in George nadat albei die seisoen met indrukwekkende oorwinnings begin het. Proteas vroue kolwer Andrie Derksen het die kollektiewe poging van die Proteas vroue geprys nadat hulle hul senuwees behou het om 'n noue oorwinning oor Pakistan te behaal en gesê die span het deurgekom op 'n stadium toe die kanse teen hulle gestapel was. Suid-Afrika was in ernstige moeilikheid met 50-8, maar het daarin geslaag om te herstel en die oorwinning te voltooi. Derksen het bygevoeg dat onlangs 'n blootstelling aan subkontinentale teenstanders gehelp het om al vaardighede te verskerp met die span wat nou al aandag vestig op 'n sleutelwedstryd teen India hierdie Sondag.
2: Credit to the people coming in and pulling that game through for us, because I think at one stage that odds were probably stacked against us a little. So yeah, credit to I think Nadine, Chloe, Kayla, Jeffy, everyone that came in there at the back end. We probably lost a couple of wickets at crucial stages when we shouldn't have, but I think all in all we're still very confident that we're a phenomenal batting line. We showed it not long ago against India, so hopefully we can carry that momentum into the next one.
1: En Ronwin Williams het gesê hy is geteken deur vals nuus na aanleiding van kommentaar wat nooit van hom afgekom het nie, terwyl internasionale dag vir die bekamping van haatspraak vandag gevier word. Die bevanne doelwagter het hom uitgespreek teen vals berigte op sosiale media wat aan hom toegeskryf word en sê dat hy nooit opmerkings gemaak het oor Afrika se steun vir Mexico nie. Williams het sy oortuiging herbevestig dat die vasteland verenig staan in beide goeie en moeilike tye. Bevanne sal vanaand teen Tsjechië speel in 'n groep A kragmeting wat 'n moedwen wedstryd is met beide spanne wat van die eerste nederlaag afkom terwyl hulle vir hul eerste punte van die toernooi veg. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

Kyk 'n bietjie sport geskiedenis. 1981 op hierdie dag toetskrieke debuut van Terry Alderman teen Engeland by Trent Bridge. 1995 onvergeetlike game All Black Jonah Lomu druk die 3 van die rugby wêreldbeker deur oor Mike Catt te hardloop party sou sê deur hom in Nieu-Seeland se 45-29 nederlaag teen Engeland. 2017 Pakistan verslaan India om cricket se kampioene trofee by die Oval in Londen met 180 lopies te wen. Fakhar Zaman teken 114 lopies aan hier. En dan op hierdie dag in 2019, Engelandse cricketkaptein Ewan Morgan verpletter 'n ODI wêreldrekord van 17-6 teen Afghanistan in sy span se wêreldbeker oorwinning van 150 lopies by Old Trafford. En wat 'n wedstryd.

0: skepper van Star Trek, oorleef vliegtuigongeluk in die Syriese woestyn, terwyl hy vir Pan American World Airways werk. En op die dag in 2014, Britse akteur Ian McKellen word 'n eregraad deur die Universiteit van Cambridge toegeken en word 'n dokter in die lettere.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa loods mylpaale van vryheid veldtog by Unie gebou. Die OFK sê bewys van verblyf is nie nodig vir kiesregistrasie nie en die saak teen die omstrede prokureur Piet Viljoen is uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet nooit die opofferings vergeet wat tydens die stryd om vryheid gemaak is nie. Ramaphosa het vandag die mylpaale van vryheid veldtog by die Unie gebou in Pretoria van stapel gestuur. Hy het teruggekyk na die vroueoptog van 1956 waar ongeveer 20,000 moeders teen apartheid opgeruk het. Ramaphosa het hulde gebring aan veterane van die stryd, insluitend Sophie en Mac Maharaj, wat die geleentheid bygewoon het. Hy sê hulle moet inspireer steeds pogings om demokrasie te versterk en diegene te vereer wat gehelp het om Suid-Afrika se vryheid te verseker.
2: Till today it's very difficult to have that imagery in one's head that 20,000 of our mothers from all over the country had decided to march to this place and we must continue to dip our heads in honor and awe in what they did and the sacrifice they made in their various activities to have us free today.
1: Die ANC kritiseer die DA omdat hulle in die openbare herskommeling van sy ministers in die regering van nasionale eenheid aangekondig het. Die ANC sê slegs president Cyril Ramaphosa het die gesag om lede van die uitvoerende gesag aan te stel of te verwyder. Dit sê die verklaring van voorneme is duidelik, die president is nie onderworpe aan koalisievennote of belangegroepe nie. Die partij sê die openbare aankondiging is 'n poging om president Ramaphosa se gesag te ondermyn. Dit kritiseer die gebruik van strategiese portefeuilles as 'n instrument vir die DA se faksiegevegte. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK sê bewys van verblyf is nie nodig vir kiesregistrasie nie, terwyl dit voorberei vir 'n landwye registrasie naweek hierdie Saterdag en Sondag. Die OVK se hoofverkiesingsbeampte, Simon Mobolo, het dit vandag tydens 'n media inligting sessie aangekondig voor die kiesregistrasie veldtog. Mobolo sê die veldtog is deel van voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing wat in November verwag word. Hy moedig Suid-Afrikaners aan om die geleentheid te gebruik om te registreer, te verifieer of hul besonderhede op die kieserslys op te dateer.
3: Citizens must ensure they present a South African identity document, which may be a smart ID card, a green barcoded ID or a valid temporary identity certificate. Proof of address is not a requirement for registration, but the provision of a place of ordinary residence is required. Meaning, if you don't have an address, you can provide sufficient details of where you reside.
1: Die omstrede eertydse prokureur Piet Viljoen het vandag kortliks in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn op 400 aanklagte, insluitend korrupsie, bedrog, diefstal, myneet en vervalsing. Die hof verskyning hou verband met 'n eiendomsbedrogskema van 100 miljoen rand wat 16 jaar gelede georkestreer is. Die voormalige realiteitsprogramster is Dinsdag in hegtenis geneem na sy deportasie uit die Verenigde State, nadat hy saam met sy vrou Mel in hegtenis geneem is vir beweerde winkeldiefstal. Die saak is tot 26 Junie uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die staat sê dat dit van voorneme is om sy vrylating op borgtog teen te staan. Suid-Afrika verloor na raming 26 miljard rand per jaar aan inkomste as gevolg van wydverspreide waterverliese, wat die erns van die landse infrastruktuur uitdagings beklemtoon. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majudina, het die syfer tydens 'n parlementêre vraag en antwoord sessie onthul en die omvang van stelselondoeltreffendheid in munisipaliteite uiteengesit. Die departement van water en sanitasie sê byna die helfte van alle behandelde water gaan verlore voordat dit verbruikers bereik of inkomste genereer, wat aansienlike druk op reeds brose waterstelsels plaas. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,254.39 per fynons en Brent 3 olie kos $78.13 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,313.91. Daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM.

0: SFM weer.
1: Voel ek weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Nou Mosselbaai, George Nysna, Oudtshoorn, Uniondale, Albertina en Stilbaai almal begin bewolk en dan raak dit sonnig deur die loop van die dag. Ons begin by Mosselbaai, 9 op tot by maksimum van 19 grade Celsius, ook met 'n redelike sterk wind in die namiddag. Dan George 8, 18, Nysna begin op 5 en hy draai by 19 grade Celsius, 4 op tot by 20 vir Oudtshoorn, Uniondale 5, 19, Albertina en Stilbaai 6 op tot by maksimum van 20, dan Riversdal gedeeltelik sonnig, 7:21 en laastens pleit reën plek in die oggend. Verder na die bewolkte begin raak dit meer sonnig soos die dag vorder. 10 op tot by 'n maksimum van 20.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Want elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM, ons kikker jou dag.

Good luck. Sal met Younger en Would I Lie to You Baby. Op hierdie dag in 1991 word hierdie volgende liedjie vrygestel as 'n enkel snit. Hy gaan vanaf die klankbaan van Robin Hood, Prince of Thieves, en hy behaal vir Bryan Adams die Billboard liedjie van die jaar toekenning in vir 1991. Hier is Bryan Adams met Everything I Do.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Carling Currie Beeker eerste divisie betree hierdie naweek sy tweede ronde met drie wedstryde wat 'n vroeë aanduiding kan gee van watter spanne in staat is om momentum te bou in die wedloop vir die halfeindronde. Vrydag se Oos-Kaapse derby sal die Border Bulldogs die oostelike provinsie in Oos-London ontvang met beide spanne gretig om te herstel van nederlaag in die eerste ronde. Saterdag sal die verdedigende kampioene die Griffins daarna streef om hul posisie bo-aan te versterk wanneer hulle die Leopards in welkom ontvang. Die onoorwonne Dutchua SVD Eagles en Falco ontmoet mekaar in George nadat albei die seisoen met indrukwekkende oorwinnings begin het. Proteas vroue kolwer Andre Derksen het die kollektiewe poging van die Proteas vroue geprys nadat hulle hul senuwees behou het om 'n noue oorwinning oor Pakistan te behaal en gesê die span het deurgekom op 'n stadium toe die kanse teen hulle gestapel was. Suid-Afrika was in ernstige moeilikheid met 50-8, maar het daarin geslaag om te herstel en die oorwinning te voltooi. Derksen het bygevoeg dat onlangse blootstelling aan subkontinentale teenstanders gehelp het om hul vaardighede te verskerp met die span wat nou al aandag vestig op 'n sleutelwedstryd teen India hierdie Sondag.
2: Credit to the people coming in and pulling that game through for us, because I think at one stage that odds were probably stacked against us a little. So yeah, credit to I think Nadine, Chloe, Kayla, Jeffy, everyone that came in there at the back end. We probably lost a couple of wickets at crucial stages when we shouldn't have, but I think all in all we're still very confident that we're a phenomenal batting line. We showed it not long ago against India, so hopefully we can carry that momentum into the next one.
1: En Ronwin Williams het gesê hy is geteken deur vals nuus na aanleiding van kommentaar wat nooit van hom afgekom het nie, terwyl internasionale dag vir die bekamping van haatspraak vandag gevier word. Die bevanne doelwagter het hom uitgespreek teen vals berigte op sosiale media wat aan hom toegeskryf word en sê dat hy nooit opmerkings gemaak het oor Afrika se steun vir Mexico nie. Williams het sy oortuiging herbevestig dat die vasteland verenig staan in beide goeie en moeilike tye. Bevanne sal vanaand teen Tsjechië speel in 'n groep A kragmeting wat 'n moedwen wedstryd is met beide spanne wat van die eerste nederlaag afkom terwyl hulle vir hul eerste punte van die toernooi veg. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 90.1 SFM

0: is nou.
1: Gerard Steynhals begin eers nou. En as jy verjaar vandag, baie baie geluk van almal by SFM, dan onthou, elke dag, jy begin nou eers, jou lewe begin nou eers, so, is nooit te laat om nuwe dinge te doen nie, maar hier is die bekendes en die legendes met wie jy jou verjaardag deel. Isabella Rossellini, daar is actrice Willa Holland, nog actrice Monica Barbaro, Carol Kane, daar is acteur Richard Madden, nog actrice Bailey Bass, die country legend Blake Shelton, daar is tromspeler Josh Dunn van 21 Pilots en die absolute legende homself, Sir Paul McCartney, wat vandag as my berekeninge korrek is, 84 jaar oud is. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, baie, baie geluk.
2: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Vanberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

me. Tyd vir jou laat na gedagte. Joseph Joubert het gesê, wanneer jy uitgaan op soek na jeuning, moet jy verwag om deur 'n paar bye gesteek te word. So

0: Shimmer en alleen in Johannesburg, definitief nie 'n gedagte wat lekker sit in vandag se tyd nie. Johannesburg is nie meer wat Johannesburg was nie. Ja. Hallo, my naam is Corey Kersom tot en met 9:00 vanaand toe tussen 6 en 7 vat ons dit lekker rustig. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons besig is met 'n tydkapsule segment waar ons so deur die jare kyk na allerlei gebeurtenisse tot en met die hede toe. Maar nou terug na musiek, Pieter Nodee met 100 jaar.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Floor en 'n liedjie getiteld Zombie, Monique Stein met Treine en Winter in die Kaap saam met Bella deur Chris Stein. Dit is inderdaad winter in die Kaap. Al het ons so nou en dan so nog so lekker sonskyn warm dagie gehad. Die mens kan definitief voel dat winter hier is. Hier is Jan Raap met Cowboy van die straat.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: Want gaan oor Dwayne Johnson of The Rock, soos dit baie mense hom ken. So as jy 'n aanhanger is van The Rock, ons eerste feit vanaand gaan oor hom.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: En dis tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En op die 22ste Mei 2015, Hollywood superstar Dwayne Johnson sets a Guinness World Record for the most selfies taken in 3 minutes. Dwayne captured 105 selfies on the red carpet at the world premiere of his film San Andreas. Ek dink vandag se tyd kan daardie rekord gebreek word, want vandag se kameras, selfoonkameras werk bietjie vinniger. Daai tyd was dit nog nie so vinnig soos nou nie. So daai rekord is dalk op hierdie tyd in stadium oop om gebreek te word.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Die Piesang Skille en die Hewels Fantasties en hoe nou? Wel, ek gaan vir julle sê hoe nou. Op die 29ste Mei 2015 Jurassic World, directed by Colin Trevorrow, premiered in Paris, natuurlijk die groot wakker word van die hele Jurassic Park franchise nadat hy stil geraak het in die laat, vroeg 2000s, laat 90s.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: En op die 16de Junie 2015, die begin van baie kontroversie heel oor die hele wêreld, nie net Amerika nie. Donald Trump het gesê hy gaan begin hardloop vir president.
1: 104.1 SFM.

0: Nou vroeër in die week het ons gepraat oor Harper Lee se opvolgboek vir To Kill a Mockingbird. Wel, op die 14de Julie 2015 is die boek Go Sets a Watchman gepubliseer. En dit was natuurlik die opvolg vir To Kill a Mockingbird.
1: SFM, ons maak dit lekker.

En op die 17de Julie 2015, American superhero movie Ant-Man by Marvel was released. En natuurlik, daar het die oorsprong gegee van een van die beste storievertellers van alle storievertellers in baie films, van die ou wat 'n neefie het, wat 'n boetie het, wat 'n vriend het, wat by hierheen gedoen het, en dan die stories raak het al hoe groter en groter, en uit baie interessante stories. So as jy wil weet waarvan ek praat, doen jouself 'n guns en gaan kyk Ant-Man, en dan gaan kyk jy na die ou wat die stories vertel. 90

0: En so dit tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En onthou jippie, môre is Vrydag, mag jy 'n lekker naweek hê na 'n baie kort week. En soos altyd mag dit 'n geseënde een, mag dit 'n goeie een en mag dit 'n rustige en lekker een wees.
1: Ik ben hier, SFM.

laaste koppie koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.